0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujčinela Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Dobro jutro, dragi slušatelji koji slušate generalno četvrtkom ujutro. Evo jedno upozorenje da s vama danas nije Leo nego Mirna Bralić, a pošto sam se napila u srijedu ide jedna malo depresivna smjena. Krećemo sa Denisom Katanecom, ni više ni manje, i pjesmom čiji prvi stih opisuje osjećaj buđenja u četvrtak, mamuran.

prije klinike slušali smo jedan čileanski band Candelabro i stvar Tumba, koja također ima tu sposobnost da je ne možeš izbaciti iz glave nikad, predivna je. A sada slušamo pjesmu Da bi reč rekel sa novo izdanog albuma Unun.

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za AFP. Trump je potpisao dokument u Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je rekao da su Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian digitalno potpisali sporazum. Dodao je kako neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj koja je bila planirana za sutra. Pakistanski posrednik dogovora objavio je da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Vijesti. Domovinski pokret predlaže donošenje saborske rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, javlja HRT. Kao jedno od ključnih mjera navodi uspostavu posebne hrvatske izborne jedinice unutar Federacije BiH. Kako kažu, cilj je spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima. Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač izjavio je da je stranka sastavila dokument s 8 točaka koje bi trebale biti glavne smjernice rješavanju hrvatskog pitanja u BiH. Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić rekao je da ga zbunjuje to što se najoštrije osuđuju odluke visokog predstavnika. Podsjetio je da je upravo odluka Kristijana Šmita iz 2022. o raspodjeli delegata u Domu naroda bila najveći napredak u gotovo cijelom desetljeću. Vijesti. Ukrajinski dronovi pogodili su moskovsku rafineriju nafte, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ovo je drugi napad u samo nekoliko dana nakon što je napad dronom utorak zaustavio rad rafinerije. Time se dodatno povećala već raširena šteta na ruskim energetskim postrojenjima te produbila kriza s opskrbom goriva u zemlji. U međuvremenu, Rusija je tijekom noći na Kijev ispalila balističke projektile. Vlasti u gradu Sumiju priopćile su da je jedna osoba poginula u napadu dronom, a upozorenja na zračne napade izdana su za veći dio ukrajinskog teritorija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je podršku SAD-a i Europe za postizanje mirovnog sporazuma. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici. Tim zakonom se regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Na sjednici će se raspraviti i konačni prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima. Ova promjena omogućit će stabilniju dostupnost veterinarskih lijekova na tržištu te će značajno smanjiti financijsko opterećenje. To je preduvjet za potpisivanje sporazuma o međusobnom priznavanju provjera kvalitete veterinarskih lijekova između SAD-a i EU.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 23 stupnja Celzijusa, pretežno je sunčano, a osobito ujutro uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 30. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topić, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Bile su ovo kornjače, a ne kornjača, kako sam uporno govorila prije. Ništa, album Ununani, ja bi pustila još cijeli album do kraja, ali eto, pošto vas više ne želim smarat, prelazimo na Jordi Gripa i pjesmu Holy Holy. Inače, Black Country New Road, koji smo slušali prije, Katanica, možete vidjeti i u Beogradu i u Ljubljani u 8. mjesecu, tako da su apsolutna preporuka. A i Jordi Grip stiže u Zagreb 10.7. Slušamo pjesmu Holy Holy.

Moj prijatelj jednom karakterizirao Jordi Gripa i njegovu glazbu kao musical i rekao je, ne da mi se slušate musicale, eto, ako se vama da, imate jedan jedini album za preslušati. Inače, Jordi Grip je član Black Media, ne znam je li bivšeg Black Media ili Black Media dalje aktualan, ne znam, saznat ćemo. I ništa, apsolutno ga preporuka također. A sada, kad već pričamo o nekim nedolazećim svirkama u gradu, ne možemo naravno propustiti okupljanje svakog alternativca koji mora biti viđen, a to je In Music Festival idući tjedan. Krećemo sa Idlesima i stvari Gift Horse, pa ćemo vidjeti gdje će mi improvizacija odvesti

Improvizacija nas je dovela do dry cleaninga i njihovog nekog tu spoken word momenta koji smo imali već priliku gledati na Hidden Stage-u i mislim da je to jedna savršena pozornica za takav tip koncerta, neki recimo intimni klubski prostor, ako on to nije, ali definitivno podsjeća energijom na tako nešto. Mislim da će ove godine biti na World Stage-u, ako se ne varam, malo ovoga veća situacija, što naravno uvijek mi je drago. Imali smo takvu situaciju i sa Fontaincima koji su dugo vremena svima nama bili neki hidden gem koji smo nas ne znam koliko vidjeli i bili kao ajme, best band ever, i eto ih sad su gdje su, tako da eto, dry cleaning, pay attention.

Drakeling smo slušali pjesme Scratch Card Lanyard i Hot Penny Day i sad sam skužila da mi se više ne da slušati music bendove, tako da za kraj Turbo Trans Turisti, pjesme Nemoj više nikada me zoveš, a nakon toga samo Slatka ljubav.

Obje pjesme bile su sa njihovog isto nedavno izdanog albuma Važan i veliki, a evo, lagala sam kad sam rekla da je to od In Music bendova, jer sam se sjetila da eto, imaju tu nesreću nastupati istovremeno kada i Gorillaz, tako da slušat ćemo i Gorillaz. Pjesme Momentary Bliss sa Slow Time i Slavesima, odnosno Soft Playem, kako se danas zovu, i nakon toga Super Fast Jellyfish.

Nakon lijepih 8 minuta Animal Collective-a i Banshee Beat idemo dalje sa nadolazećim koncertnim izdanjima, a to će biti ovaj put za 10 dana David Byrne. Krećemo sa pjesmom Everyone's in Love with You, pa onda opet Kako me ponese.

ne znam iskreno kako nisam i pogodila unaprijed da će me ponijeti u smjeru pjesme Strange Overtone sa Brian Inom, koja je apsolutno objektivno, uopće nije moje osobno mišljenje, nego doslovno najbolja pjesma ikad, znači predivna je, predivna. Svi vjerujte, upravo sam.

0: potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za AFP. Trump je potpisao dokument u Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Iako je memorandum službeno potpisan, obje strane poručuju da mogućnost nove eskalacije sukoba nije isključena. Početni pregovori nakon potpisivanja između Sjedinjenih Država i Irana planirani su za petak u planinskom odmaralištu Burgenstocku u Švicarskoj. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da trenutno nema daljnjih informacija o rasporedu i detaljima ovog sastanka. Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je smanjenje američkog doprinosa kriznim snagama NATO-a stupilo na snagu odmah. Dodao je da to neće umanjiti sposobnost saveza jer će europski saveznici i Kanada povećati svoj doprinos. Podsjetimo, SAD je već prošli tjedan najavio drastično smanjenje vojnih snaga za NATO operacije u Europi. Pozvali su i na povećanje rashoda za obranu na 3,5% BDP-a. Rutte je također rekao da su saveznici shvatili da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta i da je ključno da Europa i Kanada učine više kada su u pitanju konvencionalne snage. Rimac Technology predstavio je početak serijske proizvodnje visokonaponskih baterijskih sustava za električne modele BMW grupe, konkretno BMW i7. Na tim projektima u Hrvatskoj trenutačno radi oko 200 zaposlenika, a do kraja godine planirano je zapošljavanje dodatnih 150 radnika. Osnivač i predsjednik Rimac grupe, Mate Rimac, rekao je da su oni jedini partner BMW-a za proizvodnju kompletnih baterijskih sustava, što potvrđuje poziciju kompanije u segmentu baterijskih i pogonskih sustava visokih performansi. Dodao je da osim toga tvrtka ima oko 5 milijardi eura ugovorenih projekata s drugim proizvođačima automobila, te da se već sada proizvodi desetke tisuća baterijskih sustava godišnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je 25 stupnjeva Celzijusa, pretežno je sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša temperatura oko 30. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Antea Topića, realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: malo šokantnih prijelaza za početak. Ja nisam Mirna, ja sam Tereza. I skačem u totalno žanrovski. Sa mnom je Kornet. Kornet is in the house.
1: Dobar dan.
0: Kako si?
1: Odlično. Hvala na pitanju.
0: Jesi si ti bio u navijačkom duhu jučer ili preskačeš te aktivnosti?
1: Nažalost, zaspao sam.
0: Svaka čast, pa mora neko ispavati.
1: Da.
0: Mislim, pola države nije ispavalo, tako da it's okay.
1: Da.
0: Slušamo žešće bengere, slušamo DJ Travelu, a ti si s nama da nam najaviš subotnji event. Hoćemo krenuti?
1: Može. U subotu nam dolazi mladi producent DJ Travela, rodom iz Tanzanije, gdje će otkuda potiče i žanr koji on predstavlja, a to je singeli koji upravo čujete u pozadini. To je jedan dosta unikatan žanr. Jako je brz, jako je intenzivan, jako je lud u smislu lupanja i igranja sa tradicionalnom tom istočnoafričkom glazbom. Kogod nije vidio na našim društvenim mrežama, stvarno trebate pogledati kako to izgleda, kako izgleda kada ljudi actually plešu na to i prate ritam. Kod njih stvarno je naglasak na to čim luđe, tim bolje. I sve te snimke nastupa DJ Travela i snimke na njegovim društvenim mrežama, to su stvarno sulude scene gdje on sa Bluetooth tipkovnicom, znači on nastupa isključivo preko laptopa, spoji si Bluetooth tipkovnicu, ima jedna snimka gdje se on popne na sound sistem i ponaša se kao da u ruci nema Bluetooth tipkovnicu, nego da ima pušku i kao puca po publici i samplira taj neki zvuk ludi, onda svi popadaju na pod, onda uleti drop, onda svi opet skoče na noge, divljaju, stvarno neke sulude scene koje prvi put kad sam vidio bio sam oduševljen i bio sam kao moramo dovesti ovog čovjeka. To je bilo da on, kad se prvi put čuo to njegovo izdanje na njege, gdje ono, on tad nije ni bio toliko slava, niti je počeo sa tim turovima i to mi je bilo ono kao jednog dana možda, ali unazad za par godina se jako profilirao i postao stvarno svjetski poznat gdje ga puštaju i promoviraju izvođači poput Arke, Bjork, Skrillexa.
0: Jel mogu već zaustaviti na sekundu, kako ste došli u kontakt?
1: Pa došli smo u kontakt zahvaljujući našem dragom prijatelju Saudu iz beogradskog kolektiva Sutra, koji je sam već 2 godine za redom puštao na famoznom Njege Njege festivalu u Ugandi i kao uspio se jako zbližiti sa organizatorima i sa agentima, a agentica Travela je bila na tom festivalu i skompao se s njom i uspio je dogovoriti dual booking gdje će Travela će prvo petak nastupiti u Beogradu i onda dolazi u subotu nastupiti u Zagrebu, tako da to je pozadina.
0: Aha, a evo sad bi onda, kao već si spomenuo Sauda i Beograd, Badnis je isto organizacija,
1: da,
0: neki tu
1: Badnis,
0: connection da povučemo isto.
1: Badnis su naši jako dragi prijatelji, brat i sestra Matea i Miona, koji su mene prije, koliko je sad prošlo, 3 godine, prvi put zvali da puštam na Badnisu i iako njihove klubske večeri predstavljaju sve moguće žanrove tog globalnog juga, ta edicija specifično je bila posvećena baile funku. I suludo je bilo, ono, to je reakcija ljudi na tu muziku, koji prvi put čuju tu muziku i nekako po demone svi. Nakon toga sam ja njih zvao u Zagreb, pa sam opet ja išao kod njih, pa onda opet oni ovdje i sad prije godinu dana su oni bili prvi put ovdje u dvorištu Medike i to je bila jedna jako luda zabava. Stvarno, isto kao što Beograd očito voli taj globalni jug i baile funk, tako se ispostavio da i zagrebačka publika ga isto obožava.
0: Dobro, ako se pita internet, Balkan i Latine, to je ista kategorija.
1: Pa da, otprilike, tako ispada. Ipak je baile funk, taj neki najtvrđi, najluđi koji mi svi jako volimo, nekako spada pod njihove cajke. Jer mi je pričala jedna prijateljica, shoutout Nika Gulin, koja je bila prije Badnisa u Brazilu i donijela nam poklone iz Brazila, ali došla je puno dojmova gdje ona prepričavala je scene gdje dođeš u neki kafić i u tom kafiću ide nekakva lagana brazilska muzika, bla bla, i onda samo ponoć gasi se svjetla, ono, prazni se birtija i kreće najtvrđi bale funk. Tako da ima poveznica.
0: Pa mislim, evo sad kad si to spomenuo, zapravo znam i svi kako imamo ovaj connection Balkatona u varijanti, da, gdje su zapravo kao i naše cajke narodnjaci evoluirali nekim zvučnom podlogom u neku vrstu regetona, neki amalgam je nastao.
1: Da, da, da, je. Mislim da smo prepričavali, kome je to bilo? Smo prepričavali nekom od izvođača koji je bio ovdje, mislim da je bio prošle godine kad je Babilonska dobila isto jednog brazilskog izvođača, smo mu prepričavali i puštali kao što su Balkanci napravili od regetona.
0: Mm-hmm.
1: Bilo je jako zabavno njegova reakcija.
0: Evo sad bi da možda da spomeneš nam koje su pojete na eventu. Evo sad cijelo vrijeme slušamo DJ Travelu, ko će nam još puštati ove detalje kad kreće event i tako dalje.
1: Pa uz Travelu pušta beogradski kolektiv Badnis, Naomi i Practical, te zagrebačkoj publici jako poznat MC i selektor Hvala Sven. Jako sam sretan da smo ga uspjeli dobiti za ovaj event. Iako Volta eventi sami po sebi znaju biti veoma intenzivni, mislim da ova edicija gdje je stvarno naglasak na te zvukove globalnog juga, Hvala Sven će se savršeno uklopiti sa svojom selekcijom. Stvarno je ono vrhunski majstor tih World Rhythms. I uz njega je neizbježna Navi, neizbježna zato što stvarno
0: kako bi rekli, meča vibe.
1: Meča vibe svojom energijom i svojom selekcijom, naravno. Jako volim Anavi, jako volim njenu selekciju. Stvarno nema puno DJ-eva poput nje u ovoj regiji. Svaki žanr kojeg se dotakne, svaki taj neki booking koji uspijemo ostvariti, dogovoriti, ona se savršeno uklopi. Prošle godine je bila savršena za Badnis, tako da mislim da će ove godine, rekla je da je stvarno updatala arsenal i jako se veseli, tako da veselimo se i mi. I uz njih sve puštam ja kao nekakva podrška. Mislim da će jednostavno nakon Travele da ćemo opet uletiti u taj neki trio koji na svakom Badnis eventu potpunjavamo, Practical, Naomi i ja, tako da mislim da će pas neki back to back to back to back. Event počinje u 6, traje do 3, timetable ćemo objaviti sutra, ali karte su dostupne samo na ulazu po cijeni od 10 eura i savjetujem svima da dođu čim ranije, jer stvarno osjećam nekakav velik hype u zraku i ne želite propustiti nijednu sekundu te večeri. Jer jedna isto jako bitna stvar, a to je da ćemo imati moćni kordum Hi-Fi, dečki s kojima surađujemo već godinama. Svi koji su bili na nekom našem eventu, na nekom kordum eventu, znaju kako to zvuči. Mislim da singeli, baile funk, kuduro, dancehall, reggaeton, sve ti neki žanrovi koji će se vrtiti će fenomenalno zvučati na tom sound sistemu.
0: Po meni isto još jedan element koji ne smijemo nikako preskočiti je apsolutno outfiti. Dress code postoji na eventima.
1: Da, dress code službeni ne postoji nikakav, ali Badnis kada je prvi put, kada smo prvi put posjetili Badnis, vidiš taj neki ono, ne znam, bluda i slobodno je i ljudi se oblaču u nekakve sulude boje, oblače se dresovi od tih država, ono, Južna Amerika, Afrika, stvarno je jako nekako slobodno sve. Mislim da sama energija i sama premisa koju daje taj event potpuno meča tim nekim slobodom što se tiče oblačenja i energije, stvarno nešto posebno što, kažem, morate doći vidjeti.
0: Evo, ako vas ovo sve skupa nije nabrijalo, onda ja ne znam što će. Ako ne znate gdje ćete na ove vruće temperature, pa to je to, ima da nam bude samo još vruće. To je to. Da. Ok, ništa ljudi, ako želite uloviti svoj upad, evo čuli ste, inače te skupuju se ulaznice na ulazu u Mediku, ali ako želite osigurati svoje mjesto, mi imamo 2x2 karte za vas.
1: Tako je.
0: I zovite nas na 01465533 ako želite čopiti svoju kartu, a mi ćemo vam sad malo pojačati travelu da vidite o čemu je to stvar i ko se do sad nije razbudio, bome sada hoće.

još jednom slušamo u pozadini DJ Travelu, stvar se zove Believe, a Travela nam dolazi u Mediku na Volta X Badlis event. Stvarno, evo, ako ste slušali intervju, znate da će biti ludo i divlje, tako da evo, ako želite uloviti upad, cimnite nas na 01 46 55 333.

0: Zavela, ujo!
1: Glazba koja nije za svakoga.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. SAD i Iran potpisali su sporazum o okončanju sukoba na Bliskom istoku, potvrđeno je iz američkih i iranskih izvora. Sporazum predviđa prekid vojnih operacija na više područja, uključujući Libanon, te ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Prvi pregovori o provedbi dogovora trebali bi se održati u petak u Švicarskoj. Unatoč dogovoru, tijekom noći zabilježeni su novi izraelski napadi na jugu Libanona. Washington i Teheran poručili su da će odlučno reagirati na svako kršenje sporazuma. Vijesti. Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je da europske članice NATO-a moraju preuzeti vodeću ulogu u obrani vlastitog kontinenta. Na sastanku ministara obrane NATO-a predstavio je koncept NATO-a 3.0. Tvrdi da bi taj koncept trebao imati veće vojne sposobnosti za odvraćanje prijetnji i obranu Europe. Hegseth je najavio i ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u američku obranu tijekom iduće godine. Naglasio je da saveznici moraju preuzeti veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost. Istodobno, SAD ne planira povući svoje nuklearno oružje iz Europe, koji dalje ostaje važan dio NATO-va sustava odvraćanja. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot optužio je ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković za izbjegavanje odgovornosti u slučaju sanacije nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Troskot tvrdi da građani mjesecima svjedoče opasnom otpadu i sporoj reakciji. Posebno ga zabrinjava plan prekrivanja otpada PVC folijom, za koji smatra da nije trajno rješenje. Prozvao je gradonačelnika Gospića Darka Milinovića zbog, kako kaže, šutnje o ekološkom problemu. Ministrica Marija Vučković odbacuje optužbe. Grad Šibenik osniva novo trgovačko društvo Obale i plaže Šibenik. Društvo će preuzeti brigu o uređenju obalnog pojasa i održavanju gradskih plaža tijekom cijele godine. Cilj je unaprijediti upravljanje pomorskim dobrom te uvesti više reda među koncesionarima. Povod za osnivanje novog društva su i pritužbe građana na stanje pojedinih plaža. Gradonačelnik Željko Burić najavio je da će jedan od prvih projekata nove tvrtke biti obnova kabinskog područja na poznatoj plaži Jadri. Početak radova očekuje se krajem godine.
2: Vremenska prognoza.
1: 25 je stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Nina Vučica, realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Ovo su sportske vijesti.
4: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
3: Na Radio Studentu.
5: Pustite kanjo.
3: I 100,5.
6: Počela je utakmica.
7: Je 11:10. Slušate sportske vijesti Radio Studenta. Poraz vatrenih od Engleske. Počinje drugo kolo mundijala. Pavić i Arevalo u Queensu. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske u prvom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. U prvom je poluvremenu za Englesku dva put zabijao Harry Kane, a Hrvatska se dva put vraćala, golovima Baturine i Muse. Na početku drugog dijela Engleska je povela 3-2, te ostatak dvoboja imala kontrolu nad igrom. Pobjedu su potvrdili u 85. minuti kada je Rashford zabio za konačnih 4-2. Vatreni za 6 dana igraju protiv Paname, koja je nakon poraza od Gane na 3. mjestu u skupini. Nakon što su nogometaši Kolumbije pobjedom protiv Uzbekistana zaključili prvo kolo, već danas su na rasporedu susreti drugog kola. Na teren izlazi svih 8 reprezentacija iz skupina A i B. Prvi dvoboj je između Češke i Južne Afrike s početkom u 18 sati. Nakon toga slijedi dvoboj Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, te dvije utakmice nakon ponoći. Hrvatski tenisač Mate Pavić u paru s Marcelom Arevalom danas igra četvrtfinale ATP 500 turnira u londonskom Queen's klubu. Četvrte nositelje od 13 sati čeka dvoboj protiv indijsko-novozelandske kombinacije Bambrija i Vinusa. Pavić i Arevalo su plasmanom u četvrtfinale obranili prošlogodišnji plasman kada su izgubili u četvrtfinalu. Slovenski biciklist Tadej Pogačar pobjednik je prve etape utrke Tour de Suisse. Slovenac je krenuo u bijeg oko 70 km od cilja i pobjedio s preko 2 minute prednosti. Drugo mjesto zauzeo je Richard Carapaz, dok je treći bio Andrea Bajoli. Danas se vozi druga od ukupnih 5 etapa. Baseball klub New York Yankeesi pobjedili su Chicago White Sox s rezultatom 10-5. Igrač utakmice bio je Paul Goldschmidt s trostrukim home runom u 5. iningu. Yankeesi na polovici sezone u zapadnoj diviziji imaju 3 utakmice prednosti nad Tampa Bay Raysima. U zadnjih 13 utakmica, otkad igraju bez ozlijeđenog Aarona Judgea, ostvarili su 9 pobjeda. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta, koje je uredila Marta Majer, a realizirala Mirna Bralić. Ostanite i dalje s nama na 100,5.

0: svijet.
1: A vi slušate Radio Student.
2: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu hodalicu, emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički donose Save Sumsi i Radio Student. S vama i danas Ivona Šeparovića, za tonskim pultom je Mirna Bralić. U današnjoj emisiji gostovat će Matko Kosovec, razgovarat ćemo o 11. Anima Festu, ali najprije vijesti.
2: Hodalica!
3: U tijeku je nagradni natječaj za ovogodišnji slogan Upset Art Festivala umjetnosti i inkluzije osoba s invaliditetom. Na natječaj se mogu prijaviti svi koji to žele, a autori odabranih rješenja dobit će 100 eura za slogan i isti iznos za vizual. Nagradni natječaj bit će otvoren do 30. rujna. Dodajmo ovome da ovogodišnji Upset Art Festival je na rasporedu od 20. do 22. studenog, a prijave za izvođače već su otvorene. Više informacija možete pronaći na webu Centra za kulturu Trešnjevka. Inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatska objavila je otvoreni poziv za program Engage Europe. Engage Europe okuplja mlade iz različitih europskih zemalja koji žele sudjelovati u razgovorima i aktivnostima vezanima uz budućnost Europske unije, demokraciju i građanski angažman. Program je fokusiran na razmjenu iskustava, učenje i uključivanje mladih u procese koji oblikuju EU. Poziv je otvoren za mlade od 18 do 30 godina koji su zainteresirani za teme građanskog sudjelovanja i europskih politika. Prijave su produljene do kraja lipnja. Kako sudjelovati saznajte na webu Inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska. A za 8 dana u Zagrebu počinje Europsko prvenstvo B divizije košarke u kolicima koje će se održati u sportskoj dvorani Peščenica. Tijekom 10 dana natjecanja 10 reprezentacija iz cijele Europe borit će se za plasman u A diviziju. Hrvatska je u skupini sa Izraelom, Latvijom, Slovenijom i Bugarskom. Više informacija o ovom natjecanju možete saznati na Facebook stranici Hrvatskog saveza košarke u kolicima. A Hrvatski savez slijepih u utorak je u hotelu Sheraton održao svečanost na kojoj je obilježio 80 godina svoga rada uz slogan Biti vidljiv i kad ne vidiš. Gospođa Andreja Veljača, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih, na svečanosti je zahvalila partnerskim institucijama, udrugama članicama saveza i donatorima na njihovoj podršci. Veljača je tom prilikom naglasila da su njihovi predstavnici još od 1946. godine kroz djelovanje saveza, snagom zajedništva, solidarnosti i vjere da se može nastaviti živjeti sa sljepoćom, doprinijeli tome da osobe s oštećenjima vida na području cijele Hrvatske imaju podršku. Detalje o ovoj svečanosti saznajte na webu Saveza Sumsi.
2: Hodalica na Radio Studentu.
3: A kao što sam i ranije najavila, u današnjoj hodalici govorimo o Anima Festu, inkluzivnim programima i prilagodbi audiovizualnih sadržaja osobama s invaliditetom. U studiju pozdravljam Matka Kosovca iz Hrvatskog saveza slijepih. Dobar dan i dobrodošla u hodalicu.
4: Dobar dan, još bolje vas našao i dobar dan svim slušateljima Radio Studenta.
3: Evo, za početak da kažemo, što se tiče Anima Festa, koja je bila uloga Hrvatskog saveza slijepih, odnosno vaša uloga kao člana projektnog tima tog festivala?
4: Pa ovako, znači uloga Hrvatskog saveza slijepih je bila, sve je počelo zapravo prošle godine, kada sam ja, znači ispred saveza, sudjelovao na projekciji animiranog filma Flow ili Poplava. I to mi se tada jako svidjelo. I zapravo u 12. mjesecu prošle godine sam vidio da je izašao projekt, to jest poziv za projekte koji potiču razvoj publike, i pao mi je na pamet, sjetio sam se Flowa i baš mi je bilo nekako posebno to iskustvo i rekao sam, pa zašto ne bi opet? I onda mi je palo na pamet, ok, znam i Maju Grizović iz Film Svima, naravno upoznao sam i Petru Blašković iz Anima Festa, tako da smo se nastroje nekako svi uklopili, ukomponirali i napravili smo projekt koji se zove Anima jer svakog crtić zanima, sa ciljem znači prilagodbe i uključivanja osoba sa senzornim oštećenjima u program Anima Festa, općenito u kulturne manifestacije.
3: Anima Fest ove godine je nedavno i završio, pa kako ste zadovoljni posjećenošću tog festivala i jesu li osobe s invaliditetom na neki način iskoristile prilagodbu koja je bila dostupna?
4: Pa evo ovako, ono što mogu reći je definitivno bilo, Anima Fest je bio dovoljno posjećen i evo, znači što se toga tiče jesmo zadovoljni, s druge strane znači što se gluhih tiče nisam točno upoznat sa podatkom koliko je osoba s oštećenjem sluha došlo, ali za osobe s oštećenjem vida znam da su na prvu projekciju nas je bilo četvero, znači uključujući mene, a na drugoj projekciji, to jest na prvom prikazivanju druge projekcije sam bio samo ja, ne znam koliko je ljudi bilo u Muzeju suvremene umjetnosti u petak. U svakom slučaju, nažalost, evo, broj nije toliko dobar koliko bismo mi htjeli, mi bismo htjeli puno više osoba s oštećenjem vida i sluha da budu prisutni na Anima Festu, da podrže, ali evo, razumijem i zašto je broj toliko mali, zato što, naime, osobe sa senzornim oštećenjima su sistemski isključivane već desetljećima iz kulturnih programa, znači slijepe osobe, slabovidne osobe. Mi nemamo naviku ići u kino. Zašto nemamo naviku ići u kino? Pa zato što nam nije pristupačno. Mm-hmm. I onda kad desetljećima nemate uopće, ok, znate da otići u kino nećete uživati u filmu kao što će uživati videća osoba, i onda aha, kino, ok, ne, nije to za mene. I mislim da treba razbiti tu, da treba raditi, sustavno treba raditi na razbijanju tog uvriježenog mišljenja, nije to za mene, ne, to apsolutno je za nas. Kroz audio deskripciju kino je pristupačno slijepima, kroz prijevod na znakovni jezik i kroz titlove je pristupačno gluhim i nagluhim osobama.
3: Što se tiče konkretne prilagodbe filmova Anima Festa, nje ćemo se dotaknuti malo kasnije. Sad bih da se dotaknete programa, koji su sve filmovi prikazani i što im je zapravo zajedničko.
4: Pa evo, imali smo dvije projekcije, znači dvije inkluzivne projekcije filmova. Prvo na što smo jako ponosni je svjetska premijera filma Kurmin Sin, ili Ti Son of a Bitch, brazilskog redatelja Savija Leita, koji je sam zapravo, kada mu je ponuđeno da premijera svjetska bude inkluzivna, on je bio jako oduševljen, jako sretan s time i zbilja, evo, jako smo sretni na to što je, znači, na kraju taj film i osvojio nagradu žirija. To je bilo, znači, utorak 9. lipnja, a u četvrtak 11. smo imali Odiseju jednog maslačka, redateljice Monoko Seto. Mm-hmm. A ono što filmovi imaju zapravo zajedničko je ta tema potrage. Znači, Kurvin Sin se priča je o dječaku, to je mladiću koji odrasta u bordelu jer je njegova majka prostitutska i on traži svog oca i cijelo toj potrazi za ocem kreće i film Ceste i nekakav persiflaž Mobija Dika, od crnog humora, westerna, toliko žanrova se smjenjuje u tom filmu i to je onako jedna crna komedija. Mm-hmm. Dok s druge strane Maslačak je pričao o sjemenkama maslačka koje su zbog kataklizme na zemlji lansirane su u svemir i to jest odlijeću u svemir, otpuhane su u svemir i traže novi dom. I ja bih tu povukao jednu paralelu sa Kubrikovom Odisejom u svemiru, gdje je naravno čovječanstvo istjerano sa zemlje zbog kataklizme, zbog klimatskih promjena i prisiljeno tražiti novi dom. Tako da definitivno tu se povezuje najviše tema potrage, tema nekakvog putovanja, to je nekakva nit poveznica oba filma. I također još jedna nit poveznica je da slijepe osobe, znači osobe s oštećenjem vida i s oštećenjem sluha i osobe bez oštećenja mogu gledati film zajedno. To su dvije najveće poveznice.
3: Zanimljivo mi je što ste spomenuli temu potrage u smislu toga da nekako kada je prilagodba u pitanju uvijek tragamo za nekim idealnim rješenjima, pa s obzirom da u ovoj emisiji govorimo o inkluzivnim projekcijama filmova, što bi to sve podrazumijevalo, odnosno koje su konkretne prilagodbe učinjene za filmove Anima Festa?
4: Ok, znači što se prilagodbi tiče, prvenstveno audio deskripcija za osobe s oštećenjem vida, te prijevod na znakovni jezik i titlovi za osobe s oštećenjem sluha. I pitaju se ljudi zašto znakovni jezik, kao zašto titlovi nisu dovoljni, a sad ću vrlo jednostavno objasniti zašto nisu dovoljni. Zato što su titlovi na hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik i hrvatski znakovni jezik nisu isti jezik. Znači to su dva jezična sustava sa dvije potpuno zavisne različite gramatike, te recimo Kurvin sin, koji ima dosta dijaloga, je bio prevođen na znakovni jezik baš zato kako bi se prenijela sva ta emocija iz dijaloga osobama s oštećenjem sluha, kako bi mogle maksimalno uživati u filmu. Dok s druge strane, recimo Odiseja jednog maslačka, koja nije imala nikakav dijalog, jer je sve zapravo veoma, cijeli film je zapravo veoma vizualan. On je naravno imao audio deskripciju i imao je titlove koji su samo opisivali zvukove.
3: Audio deskripcija, titlovi, hrvatski znakovni jezik, to su sve segmenti prilagodbe koji su potrebni da bismo svi ravnopravno uživali u filmu, a spomenuli ste i suradnju s programom Film svima. Dio Anima Festa bio je i panel na temu inkluzivnih praksi. O čemu ste razgovarali i koji su vaši zaključci bili?
4: Pa evo ovako, znači imali smo 11. lipnja u kinu Kids panel pod nazivom Why Should I Make My Films Inclusive, na kojem su gosti bili prevoditeljica za hrvatski znakovni jezik Ivona Križić i Antonio Pavlović iz Centra za audio deskripcije. Teme su bile, znači, zapravo bilo je dosta producenata, osoba koje se baš bave filmovima, redatelja, te bilo je zapravo ključni cilj panelice je bio potaknuti znači same aktere u filmu da razmisle o pristupačnosti, da razmisle o tome da naprave automatski uključ u samom procesu filma dok se zapravo cijeli film izrađuje, da inkluzija postane dio tog procesa, a ne da se radi naknadno. Znakovni jezik, dakle, već sam objasnio da je jako važan zbog osoba s oštećenjem sluha, a da je zbog, to je audio deskripcija za oštećenje s oštećenjem, za osobe s oštećenjem vida. Zapravo došli smo do najvažniji zaključak do kojeg smo došli je da izrada jednog filma košta otprilike 1 milijun eura. Izrada audio deskripcije, prijevoda na znakovni jezik i titlova košta kojih 2-3 tisuće eura. Mm-hmm. Što je manje od 1% ukupnog filmskog budžeta. Ono što mi zapravo želimo i kao Film svima i kao Hrvatski savez slijepih, kao cijeli projektni tim, želimo da se razmišlja, znači od početka stvaranja filmskog procesa, zapravo od početka dok se radi proračun troškova, da se automatski uključi inkluzivne prakse u sam proces izrade filma.
3: U tom smislu inkluzivnih praksi, kako producenti, redatelji i svi koji su uključeni u kreiranje filma mogu doprinijeti tome da razmišljaju o inkluziji, odnosno što mogu napraviti u smislu same pristupačnosti i dok kreiraju svoj uradak?
4: Pa zapravo, što je paradoksalno, ništa. Jer znači oni imaju potpunu slobodu napraviti film kako oni žele. Nije stvar same izrade filma, nego je stvar zadnjeg finalnog editiranja. Znači, prije nego što se film objavi, onda bi se trebao napraviti audio deskripcija i prilagodba na znakovni jezik. Jer zapravo mi ne želimo utjecati na to da se film usporava ili da se, ne znam, boje mijenjaju. Znači, to uopće ne, to nije naša domena da se film, kao medij, prilagođava, nego zapravo sve prilagodbe se rade na film. Tako da samo je bitno da se uključi audio deskripcija, znakovni jezik i titlovi kao nekakva zadnji dio procesa izrade filma, produkcije filma.
3: Zadnji dio procesa produkcije filma je nešto što odlučuje o tome je li film u konačnici pristupačan ili nije, i sad ste jako dobro objasnili taj proces i sve vrste prilagodbe koje su potrebne. Nekako čini mi se da ako uzmemo u obzir to da nažalost ni same osobe sa oštećenjem vida još uvijek nemaju naviku ići u kino, kao što ste i sami rekli, što bismo u tom smislu mogli našim slušateljima poručiti ako gledamo da se i mi sami trebamo naviknuti na to da je uistinu crtić i film da su za svakoga?
4: Pa svakako osobama s oštećenjem vida bi poručio dođite u kino. Ako dobijete obavijest, znači Hrvatski savez slijepih redovito i udruge, barem što ja znam, mi uvijek dijelimo pozive na filmove, poziv, znači čim je nekakva inkluzivna projekcija, i Film svima i Savez slijepih i udruge, znači lokalne, barem udruge Slijepih Zagreb, imamo taj sustav da odmah, znači ako sam čuo da, ako mi Maja iz Filma svima kaže bit će inkluzivna projekcija, automatski dijelim svim osobama s oštećenjem vida, šalje se mail. Bitno je, znači, samo pratiti, i bude i na društvenim mrežama, naravno i na web stranici, pratiti kulturne događanja, doći, jer ja mislim da je bitno da nas film obogaćuje, jer mi kao osobe s oštećenjem vida smo toliko, reću prvenstveno za nas osobe s oštećenjem vida, mi smo toliko zakinuti zato što smo isključeni iz filma. Često se desi da uđemo u konverzaciju i onda krene rasprava o, ne znam, o nekom novo izašlom filmu ili o novoj epizodi, ne znam, Game of Thronesa, i neko ko nema audio deskripciju ili neko ko recimo je potpuno slijep i ne može ispratiti sve što se dogodilo, ja evo, imam neki ostatak vida, ali apsolutno smo isključeni jer nismo mogli pratiti, ne zato što nismo htjeli, nego jednostavno nismo mogli pratiti. Mislim da je dobro da se dođe i da se podrži, da se pokaže interes. Također, još bih pozvao, sad će, znači, u sklopu našeg projekta, početkom 9. mjeseca ćemo imati radionice stop animacije za našu djecu s oštećenjem vida od 10 do 16 godina. To će biti negdje početkom 9. mjeseca u prostorijama udruge Slijepih Zagreb, i pozvao bih sve roditelje i ako nekoga znate koji ima dijete sa oštećenjem vida, pozvao bih definitivno da prate objave na društvenim mrežama, da prate objave na stranici Hrvatskog saveza slijepih, da prate mailove, jer obavijest će definitivno doći i radionice će se svakako održati.
3: Obično u hodalici na neki način nastojimo da su zastupljene sve perspektive i nastojimo istu temu sagledati sa više strana, pa me zanima, evo, za kraj emisije, s obzirom da znam možda i na vlastitom primjeru da osobe koje nemaju određenu vrstu invaliditeta ili uopće nemaju invaliditet nevoljko započinju rasprave o kulturi sa osobama koje imaju neku vrstu oštećenja vida, jer eto, možda i sa strane predrasuda pretpostavljamo da neki kulturni sadržaj niste konzumirali, pa kako započeti tu inicijalnu raspravu i općenito kako studenti koji nas sada slušaju mogu možda svojim kolegama pomoći, čak i ako ne postoji audio deskripcija i razumna, odnosno odgovarajuća prilagodba?
4: Pa evo, prvo ću krenuti znači sa nekakvim osnovnim načelom. Osobi sa oštećenjem vida je apsolutno ok pitati jesi li vidio novi film.
3: Mm-hmm.
4: Znači, nema sad jesi li slušao, nemojte se previše zamarati oko toga. Znači, normalno je da se film gleda. Mi osobe sa oštećenjem vida smo također gledatelji filma. Tako da ako je ok da se osobi sa oštećenjem vida kaže vidimo se ili jesi vidio ovo ili mi ćemo reći vidio sam poruku, to je znači normalni razgovorni jezik i tu doista nema potrebe za nekakvim građenjem kompleksa ili građenjem nekakve stigme. Ono što možeš se napraviti recimo da netko ako se, ne znam, gleda neki film i osoba s oštećenjem vida želi gledati film, a nema audio deskripcije, da netko, ne znam, ko sjedi do osobe, samo da opisuje, znači ne mora opisivati, ako je recimo na engleskom film i osoba razumije engleski jezik, mm-hmm. Meni ne treba sad neko čitati titlove. Meni je bitno znači samo da mi opisuje što se dešava na ekranu. Čovjek je ušao u sobu, sjeo je za stol, zapalio je cigaretu, tipka po mobitelu.
3: Mm-hmm.
4: Na primjer, ne mora sad, on meni ne mora ispričati što je ovaj sad nazvao nekog drugoga i razgovor. To mi nije naravno potrebno. Ako je nekom potrebno, bitno je da osobe s oštećenjem vida same kažu meni treba to i to kako bi se nam vi zapravo bez videći mogli pomoći.
3: Evo ovim detaljnim opisom kako ispravno reagirati, došli smo do kraja današnjeg kruga hodalice. Matko, hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
4: Hvala vama, najljepše.
3: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jedne hodalice. Ovo je zadnja hodalica prije stanke koje ćemo imati ljeti. Idemo svi na odmor i čeka nas puno, puno toga. Imat ćemo puno slobodnog vremena, pa evo, završimo i s porukom da svakog crtić zanima i svatko bi trebao biti u mogućnosti uživati i u filmu. Današnju hodalicu uredila i vodila Ivona Šeparović, a realizirala Mirna Bralić. Budite s nama i u 9. mjesecu u hodalici, a dotad svakako ostanite uz program Radio Studenta.
2: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Studenti glazba bez premca.
1: Uz velike pozdrave doktoru koji je asistirao vađenju mojeg slijepog crijeva, slušamo Underscores, pa zatim War on Drugs.

0: na jugu Libanona. Washington i Teheran poručili su da će odlučno reagirati na svako kršenje sporazuma. Vijesti. A potpisivanje sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku pozdravila je Kina. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian poručio je da sporazum doprinosi smirivanju napetosti. Pozvao je Washington i Teheran da u nastavku pregovora pristupe racionalno, pragmatično i uz međusobne ustupke. Peking je istaknuo da će nastaviti podupirati diplomatske napore za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku. Osječko-baranjska županijska organizacija SDP-a oštro je reagirala na jučerašnju izjavu županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Podsjetimo, Tramišak je poručila kako su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji. Također je ustvrdila da SDP i Možemo nisu donijeli ništa dobro Slavoniji, niti imaju planove koji bi joj koristili. Na te navode županijski SDP poručio da Slavonija nije i nikada neće biti stranačko vlasništvo HDZ-a. Dodaju da Slavonija pripada građanima koji u njoj žive i rade, a već 10 godina snose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti. Grad Zagreb objavio je javni poziv građanima čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena koje je pogorilo grad od 26. do 28. ožujka. Ovim pozivom građani ostvaruju pravo na novčanu pomoć za sanaciju štete. Javni poziv otvoren je do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Grad će sufinancirati 50% utvrđene štete, a maksimalan iznos potpore iznosi 3.000 eura po grobnom mjestu. Obrazac zahtjeva, popis potrebne dokumentacije i dodatne informacije dostupni su na službenim stranicama Grada Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 28 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: kraj današnjeg emitiranja na 100,5 MHz. Sa Fakulteta političkih znanosti Lepušićeva 6, laku noć želi vam Radio Student.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Iva Miljković.
1: Referada.
0: Arhitektonski fakultet poziva sve zainteresirane da im se pridruže u ORIS kući arhitekture na adresi Ulica Kralja Držislava 3, gdje će se danas od 18 sati četvero različitih arhitekata s 4 različita kontinenta kroz prezentacije i predavanja podijeliti svoja znanja i iskustva. Predavanje i razgovor održavaju se na engleskom jeziku, a broj mjesta je ograničen. Svi zainteresirani tako svoj dolazak trebaju potvrditi putem maila ina@oris.hr.
1: Referada.
0: Fakultet hrvatskih studija svim zainteresiranim studentima nudi priliku upisa otvorenog kolegija. Riječ je o programu cjeloživotnog obrazovanja koji se izvodi u okviru akreditiranih studijskih programa, a odlična je prilika za stjecanje novih kompetencija. Katalog otvorenih kolegija za iduću akademsku godinu možete potražiti na službenoj web stranici Fakulteta hrvatskih studija.
1: Referada.
0: Idućeg tjedna u srijedu i četvrtak na Fakultetu političkih znanosti održava se radionica u sklopu istraživačkog projekta Dig Solidar, prakse solidarnosti u uvjetima nesigurnosti, platformizacija

0: edukacija i digitalni rad. Radionica se održava na engleskom jeziku, a predstavit će istraživanje o načinima na koji platforme strukturiraju i mijenjaju rad.
1: Referada.
0: A u ljetnom kinu danas od 21 sat možete pogledati kratkometražni film Hister te dugometražni film Julija odlučila šutjeti. Posjetite dvorište Akademije likovne umjetnosti u Ilici 85 i uživajte u dobrom filmu uz besplatne kokice i piće.
1: Referada.
0: Bili su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas napisala Marija Mladić, pročitala Iva Miljković, a realizirala Mirna. Sudomat stiže sutra, a ostanite i dalje s nama na frekvencijama našeg najdražeg radija.
1: Referada. Naramak friških studentskih

I love everybody because

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar znanosti Radovan Fuchs jučer su povodom završetka radova obišli novo izgrađeni dječji vrtić Podbrežje. Tamo će od 1. rujna boraviti 200 djece u 10 odgojnih skupina. Projekt je vrijedan 9,2 milijuna eura. Gradonačelnik Tomašević govorio o novim standardima zelene gradnje.
2: Ovo što mnogi ne znaju, da je ovo prvi objekt koji danas otvaramo po najnovijim, najstrožim smjernicama zelene gradnje u gradu Zagrebu.
1: Do početka godine očekuje se dovršetak vrtića u Borovju i Stenjevcu, dok će za vrtić u Remetincu rok biti u listopadu ili studenom.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Nastavno na prethodnu vijest, u prvom krugu upisa u gradske dječje vrtiće upisano je preko 6.500 djece, dok ih je nešto manje od 700 ostalo neupisano. U vrtićima je trenutno slobodno još 1906 mjesta, jučer je izjavio pročelnik za obrazovanje Luka Juroš.
3: Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
1: Roditelji do 25. lipnja mogu podnositi prigovore, nakon čega slijedi novi krug obrade zahtjeva. Juriš je naglasio da je upisano i 90% djece s teškoćama u razvoju, te da je više od 1000 djece prešlo iz privatnih i vjerskih vrtića u gradski sustav.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb objavio javni natječaj za dostavu dokumentacije za dodjelu novčane pomoći vezano uz sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima uslijed nevremena koje je pogodilo područje grada Zagreba od 26. do 28. ožujka. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Ovaj javni poziv otvoren je do 14. kolovoza.

0: mjerna sa redom parkirnih automobila uz nogostup. Gradski ured za promet treba se time pozabaviti, naglasio Tomašević.
1: Zagrebačke vijesti.
0: Tjedan dana nakon velikog požara koji je zahvatio proizvodni pogon tvrtke Prostorija u Pustodolu u Začereckom, jučer je na istoj lokaciji ponovno izbio požar. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je stavljen pod nadzor te nije bilo opasnosti od njegova širenja. Prema dostupnim informacijama, požar je izbio na krovištu upravne zgrade, a zahvatio je solarne panele.
1: Zagrebačke vijesti.
0: Povodom Dana antifašističke borbe, grad Zagreb, Antifašistička liga Republike Hrvatske, Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Ovaj sastav poznat je po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Zagrebačke vijesti.
0: Danas je otvoren festival protiv zaborava u organizaciji Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Ovogodišnji program donosi niz javnih rasprava koje se bave nekima od najvažnijih pitanja vezanih uz odnos društva prema prošlosti. Razgovarat će se o rehabilitaciji ratnih zločinaca i posljedicama povijesnog revizionizma, položaju i pravima civilnih žrtava rata, kao i o mjestima traume i antiratnog otpora danas. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi umjetnosti, filma, književnosti i kulturne kritike u oblikovanju kulture sjećanja te promišljanju načina na koje umjetničke prakse mogu doprinijeti razumijevanju prošlosti i izgradnji demokratskih društva. U 18 sati u Kicu očekuje nas projekcija filma Paviljon 22. Sutra u istom terminu prikazivat će se film Dečko kojem se žurilo. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Dokumente.
2: Stanje u prometu.
0: Zbog koncerta Zagreb Classic sutra od 21 sat do 22 sata i 30 minuta bit će obustavljen tramvajski promet između Trga Bana Jelačića i Glavnog kolodvora, a tramvajske linije 6 i 13 prometovat će obilazno u oba smjera. Zbog In Musica na Jarunu od ponedjeljka 22. lipnja do jutarnji sati 25. lipnja mijenja se vozni red autobusne linije 113 Ljubljanica Jarun, više na mrežnim stranicama Zeta. U noćima od ponedjeljka do srijede povećat će se broj polazaka na noćnim linijama 31, 32 i 34, a umjesto tramvaja na liniji 32 prometovat će autobusi. Zbog ljetnog voznog reda ne prometuje tramvajska linija 1, Boronga i Zapadni kolodvor. Linije 17 i 9 prometuju do Trga žrtava fašizma, a promet prema Borongaju odvija se autobusima. Ulica Ljudevita Posavskog u Sesvetama na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom do 31. kolovoza bit će zatvorena za sav promet zbog održavanja pješačkog i cestovnog nadvožnjaka. Zbog radova na sanaciji kolnika na Remetskoj cesti, na dionici od Mirogojske ceste do ulice Kameniti stol, do ponedjeljka 22. lipnja, bit će na snazi privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, a posebna pozornost kreće se pješacima zbog povećanog broja teretnih vozila. Linija 109 ne zaustavlja se na autobusnom stajalištu Studentski dom Stjepan Radić u smjeru Črnomerca zbog radova. Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozeljske do ulice Florijana Andrašeca do početka rujna bit će zatvorena za sav promet zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i uređenju kolnika.
3: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Maksimiru je 28, a na Sljemenu 21. Relativna važnost zraka je 54%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra pretežno sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a dnevni maksimalac oko 32. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, uredio čitao Edi Bajramović, realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
1: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. SAD i Iran potpisali su inicijalni mirovni sporazum. Predviđa se prekid vojnih operacija, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američkih sankcija Iranu. Sporazum uključuje i plan obnove Irana vrijedan oko 300 milijardi dolara. Iako je dogovor formalno potpisan, obje strane upozoravaju da i dalje postoji duboko nepovjerenje te mogućnost nove eskalacije. Viši sud u Beogradu nepravomoćno je u ponovljenom postupku osudio roditelje dječaka koji je 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 osoba. Otac je zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti osuđen na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Majka je za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak koji je u vrijeme zločina imao manje od 14 godina i nije kazneno odgovoran nakon privođenja smještenje u psihijatrijsku ustanovu. Tužiteljstvo je tijekom suđenja tražilo maksimalne kazne za roditelje. Na presudu je dopuštena žalba žalbenom sudu. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka zbog požara koji je u studenome prošle godine

0: rusifikacije,
1: balkanizacije
0: i banalizacije
2: putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me, it's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. Stigao nam je još jedan četvrtak, a s njim još jedna kulturizacija. S vama danas kulturiziraju Ida i Ana Marija. Evo što vam sve donosimo u ovoj epizodi.
8: U studiju nam se pridružuju Ema Fabijan, Dora Klepac i Valentin Šaban, ekipa s Akademije dramskih umjetnosti koja će predstaviti svoj kratkometražni igrani film Posljednji dani.
7: Naša urednica Ema razgovarala je s umjetnicom Jelenom Petrić o njezinoj izložbi Ništa novo pod suncem u galeriji SC.
8: Ali ne samo to, Ema je pripremila i drugi prilog u kojem će nam predstaviti Ljeto u MSU.
7: Naravno, ostanite do kraja jer ćemo vam tada otkriti naše odabire za vaš večerašnji izlazak.
9: Kako se kaže, joj? Bla bla bla bla bla bla bla bla.
8: Kao što smo i najavile, u studiju nam se pridružuje crew filma Posljednji dani. Redateljica Ema Fabijan, operativna producentica Dora Klepac i producent Valentin Šaban. Dobro nam došli, ekipa, kako ste? Kogo želi može odgovoriti?
10: Pozdrav svima, evo ja sam osobno super, ne znam za svoje producente i hvala što ste nas ugostili.
7: Pa evo za početak, možete li ukratko ispričati o čemu je film i kojim temama se bavi? Kako ste se odlučili ispričati baš ovu priču?
10: Pa evo mogu ja reći. Znači, film se zapravo bavi našim glavnim likom koji je Andreja. Ona ima 36 godina i pravnica je po struci i jako je poslovno orijentirana. I zapravo se ona u filmu mora baviti svojim ocem Mladenom koji ima 60 godina, alkoholičar je i ima rak jetre koji mu je metastazirao. I on se zapravo želi eutanizirati, ali tu dolazimo do problema jer je u Hrvatskoj eutanazija zabranjena. Tako da se ona mora nekako baviti s njime i zajedno s njim naći neku alternativu.
8: Hvala ti. A kako su izgledali počeci projekta? S kakvim preprekama ste se možda suočili i koje su razlike u tim preprekama i onima koje vas tek čekaju u nekakvoj postprodukciji?
11: Hvala ti na pitanju. Znaš kaj ću ti reći? Znači, početak, to je preprodukcija, je ono, milina, znači dječja radost, sve dok ne dođemo na samo snimanje, na set. E, onda kreću čari snimanja, čari seta. One se svašta može dogoditi, bitno je vrijeme, kao studenti stvarno nam je vrijeme valuta na setu. Postprodukcije, to ćemo još vidjeti kako će to proći, ali evo, prognoze su sad, za sad ok.
9: Evo, ako se mogu ja nadovezati, što se tiče tih produkcijskih najvećih problema, naime konkretno u našem filmu, produkcijska specifičnost je bila to što smo snimali s posebnom operom, kamera karom, to je labudicom, i eto, nažalost nam je na prvi dan snimanja pala kiša. Tako da je to bilo snimanje dosta kilometara udaljeno od Zagreba na kamenolomu u zahtjevnoj lokaciji i taj dan, to je par sati zapravo izgubljenog snimanja, nam sad jako puno znači da možemo ući u postprodukciju, treba se to nadosnimiti. Tako da evo, uvijek ima tih nekih situacija, kao što je Valentin rekao, na samoj produkciji na koje mi ne možemo utjecati.
7: Da, da. A vi ste također i mladi studenti na akademiji i u ovom filmu ste imali priliku raditi s poznatim glumačkim imenima poput Filipa Šovagovića i Mije Melher. Što vam je donijelo to iskustvo i kako je izgledala vaša dinamika na setu?
10: Pa evo, ja sam njih zapravo bila oboje osobno pitala da mi glume u filmu i javila sam im se zapravo tako što sam im rekla da sam ja pisala scenarij za njih i da ih cijenim dosta ovako ko glumce. I mislim da je to uvijek problem s nama redateljima jer je nas nekako strah glumaca, pogotovo ono velikih imena. ali me iznenadilo koliko je zapravo bilo chill raditi s takvim ljudima i koliko su ono prizemljeni, koliko su pametni i došli su mi ko neki mentori, što mi je samo pomoglo i na setu i prije seta dok smo imali probe.
8: A vas dvoje ste film predstavili i na Summer Pitch ASU u Sarajevu, to smo popratili na Instagramu podrobno. Kakve su vaše iskustva i koje su nekakve koristi predstavljanja projekta na takvom događanju?
9: Pa evo, dakle, Summer Pitch je divna inicijativa kolega u Sarajevu. Ja bih svojim putem i zahvalila svima što su nas predivno ugostili. Ja mislim da je velika stvar i velika čast pitchirati, predstavljati projekt na takvom zapravo, možemo reći, festivalu, to jest eventu, jer su nas slušali i neki selektori Sarajevo Film Festivala i profesor na njihovoj akademiji. Dakle, to je sva publika na koju mi nismo navikli, koju nismo upoznali do sada u Zagrebu i na akademiji. Dobili smo zapravo jako pozitivne komentare nazad i upoznali divne ljude, tako da evo, to je iskustvo koje bi ja svakom preporučila da se, ako ima neki svoj projekt, čak proba vani okrenuti regionalnom tržištu.
11: Apsolutno, ja bih se također nadovezao na Doru, apsolutno se slažem za vezi tih suradnja, znači imali smo akademiju iz Tuzle, iz Banja Luke, iz Beograda i naravno naše jako ljubazne domaćine iz Sarajeva i osobno mislim da je to stvarno jako korisno, da se baš mi kao mladi studenti povezujemo sa našim budućim kolegicama, kolegama. Tako da, evo, svaka čast i veselimo se novom takvom događaju.
8: A apropo povezivanja sa kolegama, ako se ne varam, ovo je vaš završni ispit. Ema tvoj i Valentine tvoj. Kako ste se vas dvoje spojili i koliko dugo zapravo radite skupa? Je li ovo prvi projekt skupa? Pretpostavljam da ne.
10: Pa mi radimo zapravo od početka, kad smo krenuli studirati, prvi projekt smo krenuli raditi zajedno i onda smo shvatili da nam dobro ide i onda smo samo tako nastavili jer smo nekako jednostavno kliknuli.
11: Da, pa hvala ti Ema, to je sve istina, ali još bih htio dodati to kako je ovo također završni rad naše montažerke Dunja Vitez, tako da i nju ne smijemo isključiti za ovog.
7: Jedno pitanje, malo više ste iz te produkcijske strane. Smatrate li da su budžeti za studentske filmove premali? Jeste li se možda naišli na neke financijske prepreke kroz realizaciju projekta?
11: Pa evo, kako je kolegica Klepac rekla, nećemo biti toliko formalni, kako je Dora rekla, dodatni dan snimanja stvarno može oštetiti nas kao studente po džepu, a studentski filmovi nisu pretjerano budžetirani. Naime, ovaj projekt financira Akademija dramske umjetnosti i Hrvatski audiovizualni centar, ali ono, treba nam još sredstva sigurno, to je ne samo nama, nego općenito se zna dogoditi to da se treba dodatno financirati projekt.
9: To. Upravo iz tog razloga zapravo služe i ti svi pitching forum. Imali smo pitchadu na akademiji i sad također u Sarajevu, gdje se onda najistaknutijim projektima mogu dodijeliti financijska sredstva za završetak projekta.
8: A ovaj film s neke strane vas uvodi u svijet zapravo profesionalaca. Kako mislite da oblikuje vašu budućnost u filmskoj industriji?
11: Pa evo, ovo je zapravo, kako smo rekli, ovo je završni rad redateljice, montažerke i mene. Tako da se planiramo plasirati na festivale sa njim. I mislim da uveliko oblikuje našu budućnost kao mladih autora, umjetnika, producenata, pošto smo već bili na dva, to je slovo, nam je treće gostovanje, hvala vam. I želimo se istaknuti u medijima ili na drugim faksevima među mladima i tako dalje. I među zapravo profesionalcima, jer evo, mi smo na samoj granici između studenata i profesionalizma. Eto.
10: Da, ja bih se nadovezala isto na ovo pitanje. Mislim da nam je ovo zapravo prvi neki poluozbiljni projekt. Kao sve ovo ostalo što se radi na akademiji su neke vježbe koje nas pripremaju zapravo za nešto ozbiljnije, a ovo je prvo neko djelo gdje svi imamo neki umjetnički input i nije samo vježba za profesora.
7: Dobro. Imate li možda prije kraja još nešto za nadodati što bi voljeli reći o filmu, nekakvu najavu?
9: Da, pa evo, meni je vrlo drago što vam mogu reći kako će ovaj film biti gotov u 9. mjesecu ove godine i planirana premijera filma je na Zagrebačkom filmskom festivalu u natjecateljskom podprogramu Kockice. Tako da, evo, obavijestit ćemo vas, svi ste pozvani zapravo doći pogledati ga.
11: Također, zapratite našu Instagram stranicu Posljednji dani film, vaša podrška nam puno znači.
8: Hvala vam puno, ekipa, što ste došli i što ste razgovarali s nama. Ovo su bili Ema, Dora i Valentin, ekipa s Akademije dramskih umjetnosti. Mi se svakako veselimo premijeri, jedva čekamo. I želimo vam puno sreće i uspjeha u daljnjim budućim projektima, a vjerujemo da će ih biti. Nama slijedi kratka glazbena pauza, a nakon nje nam Ema otkriva detalje nove izložbe u galeriji SC i što nam sprema ovo ljeto u MSU.

0: Ei, ce să facem de pe el?
1: Naša Ema je razgovarala s Brankom Kostelinkom, autorom koncepta i urednikom programa Ljeto u MSU. S obzirom da u subotu započinje 13. izdanje ovog događanja, poslušamo što je to doznala.
2: S obzirom da je ovo 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti, za one koji možda ne znaju, možete li reći što podrazumijeva ovo događanje?
3: Naravno.
2: S obzirom da je ovo 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti, za one koji možda ne znaju, možete li reći što podrazumijeva ovo događanje?
3: Naravno, dakle, 13. ljeto, jubilarno, mi se malo šahimo na svoj račun, je na neki način potvrda onoga da je koncept koji smo uveli opstao i na neki način pridobio, kako bi rekao, i publiku, i kritiku, i fanove, a to je multimedijalni pristup, takozvana multimedijalna hobotnica, dakle, za cijenu jedne karte možeš pogledati 3 ili 4 programa, izložba, ples, film i naravno koncert. Dakle, multimedijalni pristup u kojem smo njegovali ono da nam nije važan profit, nego da ljudi dođu i kako je rekao jedan novinar iz Manchestera, pa vi imate najjeftinije koncerte u Europi, pitam kako? Kaže, pa izložba je 7 eura, film je 5-6 i znači 7-8 eura je koncert. I to je doista tako. Evo, publika, kritika, promoteri su prihvatili koncepciju, mnogi kolege čak malo i kopiraju, što nama naravno drago. I na neki način smo zadovoljni da smo uspjeli izdržati svu tu konkurenciju, sve te gratis koncerte i opstali, evo, došli do jubilarnog 13. ljeta u MS-u.
2: Do čak 13. ljeta, za sad, nadamo se ne zadnjeg. Vidjela sam da u presu piše isto da se koncept nadovezuje na Gesamtkunstwerk, jel tako?
3: Pa da, na neki način smo htjeli probat napraviti, koliko to pretencijalno zvučalo, Gesamtkunstwerk, dakle, potpuno umjetničko djelo, potpuni pristup te multimedijale, da se filmovi glazbeno tematike naslanjuju na koncerte, da je izložba na neki način multimedijalnog pristupa, eksperimentalnog, da su bendovi nekomercijalno kvalitetni art rock bendovi. Dakle, to je jedan koncept po meni jedino moguć i imanentan poslanju i koncepciji rada Muzeja suvremene umjetnosti.
2: Znači, spomenuli ste i izložbe, i koncerte, i projekcije filmova. Možete li nekako još malo nadopuniti to što ćemo sve kao posjetitelji moći vidjeti ove godine?
3: Naravno, znači u subotu 20. lipnja otvaramo ljeto u MSU, evo rekli smo jubilarno 13. sa koncertom fantastične popularne svjetske atrakcije, senzacije, rekao bih Pat Freddy's Drop, koji gostuje u okviru suradnje ljeto MSU i festivala No Jazz, Mate Škugora i Sea Sound Vedrana Meninge. Dakle, konačno kolaboracija sličnih senzibiliteta, to rezultiralo fantastičnim nastupom, siguran sam, odličnog benda u garaži MSU-a. To je subota 20. lipnja. Nakon toga 4-5 vozimo koncerte i izložbu i ples i projekcije filmova. Od projekcija filmova imamo 3 filma koje su neki način u klimatiziranoj dvorani Gorgona povezani sa konceptom Ljeto MSU i sa koncertima, dakle muzički filmovi, DJ Ahmed, Sira, francusko-španjolska produkcija i Svadba, najgledaniji film preko 1,5 milijuna ljudi, dakle i Svadba, to je Svadba je 10. lipnja kada gostuje Artan Lili iz Beograda. Od plesnih nastupa imamo sjajne cure iz Antisezone, predvođene Sonjom Pregrad i fantastičnom predstavom Objekt plesa, koja je bila proglašena najboljom predstavom prošle godine, to je 26. u 19. sati prije koncerta Nemečeka. Znači, Nemeček kao neki način prvi domaći bend otvara ljeto nakon Novozelanđana 26. lipnja. Od izložbe uzeli smo Organ Vida, istoimena udruga Organ Vida, kolaboraciji sa MSU-om, radi sjajne izložbe alternativnog čitanja i eksperimentalnog pristupa fotografiji. Dakle, novo čitanje fotografije na katu MSU-a, izložba koja se može pogledati do 19 sati. Dakle, otprilike je program do 19 sati izložba Organ Vida, u 19 sati ples, antisezone ili filmovi i u 21 sat koncerti. Dakle, od koncerata još imamo plesac Sporog Stepa predvođena novoronim herojem Maksom Juričićem nakon filma Šuma zgona, Ljetno kina i Vještica. Maks Juričić otvorio novo poglavlje, osnovao plesac Sporog Stepa, fantastičan plesni, pozitivne vibracije, pristup, to je svirka koja je 3. srpnja. Nakon garaže 20. lipnja pet Freddy Sutrop, svi koncerti su na platou MSU-a kod Tobogana.
2: S obzirom da ste spomenuli više događanja, a i ulaznice, mislim da bi možda bilo korisno da slušateljima onda kažete gdje to oni mogu nabaviti te ulaznice i možda popratiti cijeli program na jednom mjestu.
3: Pa hvala vam na pitanju. Znači, dosta je važno da se zna gdje se mogu nabaviti ulaznice iz prostog razloga što je prostor platoa kod Tobogana MSU-a ograničen, broj ulaznica je ograničen, tako da predlažem da svi fanovi i posjetitelji programa Ljeto MSU požure. Znači, može se nabaviti preko sustava Eventim i na blagajni MSU-a. Ono što je jako važno reći, dakle, cijene su stvarno prilagođene tom konceptom 3-1, 4-1, tako da dosta dobro idu i predlažem da svi vaši slušatelji, oni su nama, ajmo reći, temeljna publika, studentska populacija, nabave karte na vrijeme.
2: Znam da smo već natuknuli, no isto tako bih htjela da se još jednom ponovi od kad do kad se može posjetiti ovo događanje u MSU.
3: Pa evo, dakle, rezime cijele priče 3-1, 4-1 Ljeto MSU 2026. Znači, od subote 20. lipnja do 17. srpnja, kada zatvaraju Man Groove, zagrebačka klubska atrakcija. Raspored programa je sljedeći: do 19 sati svaki petak izložba Organ Vida, od 19 do 21 filmovi ili ples u klimatiziranoj dvorani Gorgona, i onda od 21 sat Cukerkom Culec, to bi se rekli, koncerti na platou kod Tobogana. 20. lipnja Fets Freddy's Drop, 26. lipnja Nemeček, dobitnik nagrade Milan Mladenović, regionalna nagrada za 25. 3. srpnja Maks Juričić, legenda, dobitnik Rokov nagrade za životno djelo ove godine, njegov novi band, plesac Sporog Stepa. 10. srpnja najbolji beogradski novi band, ljubivci za klubove i publike, Artan Lili. I 17. srpnja, čas da zatvore Ljeto MSU 2026. pripala zagrebačkoj klubskoj atrakciji Man Groove, predvođeni Toni Saršinićom i Željkom Veverec.
1: Sa mnom je razgovarao Branko Kostelnik, autor koncepta Ljeta u MSU, koji vam je rekao tko, što, gdje i kada. A mi se nadamo da ćemo vidjeti vas u MSU, nekad od subote pa sve do 17. srpnja.

0: nekakva jednostavna života, taj svakodnevni život zapravo ono što je najljepše od svega, i te fotografije koje ja snimam isto tako nisu previše isplanirane, nego se dešavaju spontano. Dakle, ja nosim sa sobom te male kutijice, recimo sjedem na neku klupicu, čekam prijateljicu i onda snimim fotografiju prizora koji trenutno gledam. Ili ako sam doma, onda stavim kamericu i recimo doručkuje. I tako bilježim nekakve elemente stvarnosti koji su dio svačije svakodnevice i njih onda utiskujem u te razne materijale, radim transfere na keramiku, isto tako neki transferi su i na metalnim podlogama, i zapravo nekako njih preslikavam i radim te kompozicije koje jesu u nekakvom odnosu prema suncu, ali isto tako ima i drugih elemenata na izložbi poput vode ili zemlje koja je tamo prisutna kroz tu glinu. Dakle, želim stvoriti nekakvu atmosferu koja je dosta elementarna i taj jedan jednostavni pristup samom životu, smislu života.
1: I imaš li još možda što dodati za kraj?
0: Pozivam sve slušatelje Radio Studenta da dođu na izložbu večeras u galeriji SC u 20 sati. Dobrodošli.
1: S nama je dakle razgovarala Jelena Petric. A da ponovimo još jednom, njezinu izložbu možete posjetiti već večeras u 20 sati na lokaciji galerije SC.
2: Tati, stati, ma stati, stati, se, stati, se, stati, se, ko si ti, ko, stati.
3: Za one željne vlastoručno proizvedene umjetnosti, Urban Sketchers vas pozivaju da im se pridružite u još jednoj crtačkoj avanturi. Urban Sketchersi su ekipa amatera umjetnika koji se nalaze po raznim unaprijed dogovorenim mjestima u Zagrebu, te se uz druženje bave iscrtavanjem svoje okoline. Na taj način u malom kadru love trenutke koje sami oni, ali i njihovi životni suputnici koji su ih zatekli na određenom mjestu, proživljavaju. Danas se nalaze u 17 sati u baru Botaničar. Možete ih prepoznati po blokićima i priboru za crtanje, a slobodno im se i pridružite.
1: U lipanjskom programu 30 godina studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu od jučer pa do 20. lipnja na Akademiji likovnih umjetnosti možete popratiti filmske večeri. Broj kino ležaljki je ograničen, ali ako ne uhvatite ležaljku, slobodno ponesite dekicu i sjednite gdje god vam je najugodnije. Nakon pogledanih studentskih filmova gledat će se i nagrađivani filmovi Zagreb Film Festivala. Ulaz na sve projekcije je besplatan, a uz besplatan program očekuje vas čak i besplatno piće i kokice.
4: E pa di si ti, najavljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
5: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
3: Kroz svoje indie emo naočale večeras možete vidjeti Ringlets i The Hahas and the Blablas u Močvari od 18 sati i 30 minuta. Upad je 10 eura, osim za one mlađe od 18 koji ulaze besplatno.
1: U Kontejneru se od 19 sati otvara izložba Dead Web Kraj. Upadaš za frišku figu.
3: U Meštrevićevom paviljonu se pak otvara izložba Svakodnevni trenutak ljepote umjetnice Ide Lohar. Program počinje u 20 sati, a ulaz se ne naplaćuje.
1: U Funku će zasvirati Kult Pult od 21 sat, a nakon svirke slijedi i DJ set u istom tonu. Upad je besplatan.
2: Ovo što sad ja čujem na radiju, to mi ne zvuči ni na ništa zapravo. To jednostavno, ne želim nikog vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju move your body, ovo ono, tamo vamo, trči, vrati se, donesi i tako, mislim, ne bih htio.
3: Slušali ste još jedno ljetno izdanje Kulturizacije. Nadamo se da ste uživali ili barem dobili ideju za vaš večerašnji izlazak. Odite na izložbe, podržite mlade filmaše i zabavite se.
1: Emisiju su vodile i uredile Ida Putković i Ana Marija Palić. Novinarila je naša divna urednica Ema Kraljević, a realizirao nas je nije Đuro Bubalo, nego nas je naša urednica realizirala Ema Kraljević. Mi se ponovo slušamo idući četvrtak, a do tada ostanite na valovima radija koji nije za svakoga.
3: Bye! Bye.
6: Meni je dosta.
7: I meni je dosta.
6: Svima je dosta.
7: Estradizacije.
6: Balkanizacije.
7: I banalizacije.
6: Putem medijske propagande.
8: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
9: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
10: Trust me. It's a paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
9: Nema acije do kulturizacije.
11: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
12: Može?

0: Uludilo, a?
1: Šta tu da se priča?
2: Nema šta da se priča.
3: A nakon ove nadasve fenomenalne kulturizacije, idemo sa kratkim pregledom regionalne glazbe. Dosta dobar tjedan za regionalnu glazbu. Već smo slušali Prototip i Stvar ljubav. Sad ću pustiti jednu stvar koja nije zapravo nova, ali sam skužio da nikad nisam puštao Daliborovo granje, tako da ide njihova verzija Ljubav se ne trži, nakon toga Novi Kiklop. Biće svašta još, tako da ostanite na valovima Radio Studenta.
4: Imamo
5: radio
4: i bit će onak kakvi sami želimo.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Edi Bajramović. Američki ministar obrane Pete Hegseth u Briselu je kritizirao dio NATO saveznika. Poručuje da mnoge članice još ne ispunjavaju svoje obveze te ne prepoznaju, kako tvrdi, potrebu jačanja saveza. Istaknuo je i da se NATO mora vratiti tvrđem vojnom pristupu te da Europa treba preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio da je odluka SAD-a o smanjenju doprinosa kriznim snagama saveza odmah stupila na snagu. Sastanak ministara obrane NATO-a u Briselu odvija se uz rasprave o sigurnosti, potpori Ukrajini i budućem smjeru saveza. Očekuje se djelovanje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ukrajina je izvela najveći napad dronovima na Rusiju posljednje dvije godine. Pogođeno je više regija, uključujući i Moskvu, a ozlijeđeno je najmanje 17 osoba, izvijestile su ruske vlasti. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je oboreno oko 555 bespilotnih letjelica, od čega je oko 190 bilo usmjereno prema Moskvi. Neke letjelice ipak su pogodile ciljeve, uključujući rafineriju nafte koja je već ranije bila meta napada. U Moskvi su zabilježene eksplozije i požari, a vlasti navode da su svi ozlijeđeni pod liječničkim nadzorom. Ukrajina poručuje da napadi predstavljaju odgovor na rusku agresiju i da će se pritisak nastaviti. Istovremeno Rusija je izvela raketne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove. Prelazimo na domaće vijesti. U Zadru su dodijeljeni ugovori za projekte zelene urbane infrastrukture predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz Zadarske i Šibensko-kninske županije, općinama Tribunj, Tisno, Jasenice i Biograd na moru. Ugovore je uručio potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić. On je istaknuo kako ovakvi projekti doprinose dostizanju ciljeva u smislu ublažavanja posljedica klimatskih promjena. Najavio i kako će nastaviti sa sličnim projektima. Državne nagrade Ivan Filipović za 2025. godinu, najviše priznanje u odgoju i obrazovanju, dodijeljene su u Hrvatskom saboru. Podijeljene su uz tri nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da je obrazovanje svjetionik društva te ključno za razvoj u vrijeme brzih tehnoloških promjena. Naglasio je i vladine ciljeve širenja kapaciteta vrtića i uvođenja jednosmjenske nastave. Živi bili pa vidjeli. Laureati su nagrađeni za rad u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom te visokoškolskom i znanstvenom obrazovanju za doprinos struci i promicanju učiteljskog poziva.
4: Vremenska prognoza.
3: Vani je 28 stupnjeva, pretežno sunčano, dnevni maksimalac oko 30.

0: Bam!
1: Nastavljamo sa još jednim blokom o strancima. Prvo The Doors i People Are Strange, nakon toga Cake, Strangers in the Night, cover kako se ne bi posramio ni Ivo Robić. I za kraj, ja ih volim nazvati nekim bedroom rockom, Mild Orange i Stranger.

Mild Orange i Stranger. A vraćamo se sada na domaću glazbu. Jedan vrlo omiljen band ovdje nama na radiju, Klinika Denisa Kataneca, je prošlog tjedna izbacila novi album. Toliko je dobro da ćemo poslušati čak dvije stvari. Prva stvar, da bi reč rekao, je jako interesantna. Gitarist benda svira na način koji sam rijetko čuo, možda eventualno nekim Frusciantovim solo radovima. Najbolja stvar na albumu meni, pa ide prva. Nakon toga još jedna odlična stvar koja kreće melodijski jako slično kao neka svadbena pjesma, ali vrlo brzo uviđamo da je tematika posve drugačija. Slušamo Kliniku, uživajte, šteta samo što album nije izašao na zimu, pa svima kojima je prošla ova sezonalna depresija ga možda neće doživjeti u punom svjetlu. Ali eto, idemo dalje. It's true. Krija pjesma.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kura.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarati se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: I dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što smo vam pripremili. Beogradski sud odredio zatvorske kazne roditeljima dječaka ubojice iz Ribnikara. SAD i Iran potpisali mirovni sporazum, prema pakistanskim navodima on stupa na snagu odmah. Američki ministar obrane prijeti Europi da mora povećati izdvajanje za obranu.
14: Vijesti dana.
13: Viši sud u Beogradu osudio je roditelje Koste K., dječaka koji je 3. svibnja 2023. godine ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Njegov otac Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora zbog kaznenih djela, zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Majka Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine zatvora i 11 mjeseci zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Riječ je o drugoj prvostupanjskoj presudi koju je tužiteljstvo i obrana, na koju tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe apelacijskom sudu u Beogradu. Obrana je tražila oslobađajuće presude tvrdeći da navodi iz optužnice nisu dokazani. Suđenje se ponavljalo jer je apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne te naložio ponovno suđenje. Podsjetimo, u najstravičnijem zločinu u novijoj povijesti Srbije, 13-godišnji dječak Osta iz očeva pištolja ubio tijekom nastave 8 djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još 5 učenika i nastavnicu povijesti. U vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije kazneno odgovoran, a nakon privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Glavni tužitelj Nenad Stefanović u završnoj riječi poručio da je zakon upravo zato i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku, već i moralnu obvezu odgajati i usmjeravati svoje dijete. Nakon što su jučer objavili rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret danas je održao i konferenciju za novinare, koju su inače jučer otkazali. Otvorit će širu raspravu i nastaviti razgovarati s koalicijskim partnerima, rekao je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač.
15: Sa kolegama smo jučer konkretno u Ministarstvu vanjskih poslova dogovorili određenu dinamiku održavanja tehničkih sastanaka kroz idući 10 do 12 dana. Ja pretpostavljam da ćemo već do tada u tome periodu imati poprilično zaključenu situaciju kakav je stav HDZ-a po pitanju same rezolucije. Možda će biti nekakvih daljnjih konzultacija glede upravo toga pitanja revizije državljanstva.
13: Na pitanje o tome jesu li moguće dodatne korekcije rezolucije, odgovorio je kako će se tražiti stajališta svih političkih dionika.
15: Što se s naše strane tiče, mi ćemo, kažem, se prilagoditi nakon što prođemo čitav ovaj proces usklađivanja, dakle, mišljenja ne samo sa koalicijskim partnerima, nego nakon što dobijemo povratna stajališta, dakle, svih ostalih dionika, svih saborskih klubova i ureda predsjednika. Nakon toga ćemo sigurno imati širu sliku koliku potporu imamo i kako bismo dalje trebali usmjeravati taj cijeli proces.
13: Ocjene oporbe su različite. Nino Raspudić izjavio je da rezolucija ne donosi ništa novo, te da su viski koji su najavljivali pretvorili u kamilicu. Pritom je optužio Domovinski pokret za vlastitu političku promociju. Saborski zastupnik MPS-a Ivica Baksa rekao je da se mora brinuti o našim ljudima u BiH. Oštra je bila Dalija Orešković, izjavila je da inicijativa Domovinskog pokreta asocira na uspostavu Herceg Bosne, naglašavajući da Domovinski pokret time stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i sa susjednom BiH. Dodala je kako takva inicijativa ne pridonosi rješavanju problema hrvatskih građana, ne povećava plaće, ne gradi škole, ne jača povjerenje u pravosuđe i ne popravlja naše nakaradne izborne jedinice. Možemova Jelena Miloš deklaraciju je ocijenila nerealnom.
11: Vijesti.
13: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka zbog požara koji je u studenome prošle godine uništio Vjesnikov neboder.

0: Vesne Borisavljević, direktora Ureda za marketing Hrvatskog olimpijskog odbora Ranka Četkovića, te protiv za sada nepoznatih osoba. Kako smatraju, iz prikupljene dokumentacije proizlazi sumnja na više kaznenih djela. Marin Miletić.
1: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe. Dakle, netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot rekao je da je stranka mjesecima prikupljala dokumentacije o navodnim nepravilnostima, te ustvrdio da su zbog takvog raspolaganja novcem zakinuti hrvatski sport i sportaši. Podsjetimo, Hrvatski olimpijski odbor ostao je bez predsjednika nakon što je Zlatko Mateša 21. svibnja podnio ostavku navodeći kao razlog moralnu odgovornost. Inače, USKOK je pokrenuo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru u sklopu afere izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Vijesti.
0: Aktivisti Zelene akcije Prijatelja životinja održali su prosvjednu akciju pod sloganom Selo Gorja, vlada se češlja, tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga pozvali su vladu da konačno stane uz građane koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku te kroz peticiju s više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne mega farmama. Luka Oman, udruga Prijatelji životinja.
3: Toj Hrvatskoj ne treba, hrvatski građani su rekli ne, sada je na red da nadležne institucije jednostavno prate želje građana, prate zapravo i upozorenja struke i da imamo jedno konačno jasno ne svim megafarmama i megaklaonicama u Hrvatskoj.
0: Enes Čerimagić, pravnik iz Zelene akcije, prozvao je resorno ministarstvo.
4: S obzirom da je ministarstvo na neki način prepoznalo da je pogriješilo u pristupu ovome i samo najavilo da je potrebno napraviti analizu funkcionalne povezanosti tih projekata u drugom mjesecu nakon prosvjeda u Zagrebu, mi ih pozivamo da izađu sa rezultatima te analize, da kažu jesu li utvrdili funkcionalnu povezanost i da kažu na koji način će tretirati ove projekte u budućnosti.
0: Organizatori su pozdravili potez investitora MHP grupe koja je odustala od dijela projekta, no upozorili su da drugi investitor, PCC grupacija, ne pokazuje namjeru odustajanja. Pozvali su MHP grupu da sukladno obećanjima odustane i od farmi pilića u Apatiji i Velikom Pažutu gdje postoji snažno protivljenje lokalne zajednice.
2: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županijska organizacija SDP-a ocijenila je opasnom i bahatom te pokušajem uvođenja jednoumlja jučerašnju izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Podsjetimo, Tramišak je jučer izjavila da su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji. Tada je dodala i da SDP i Možemo ništa dobro nisu donijeli Slavoniji, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom. Županijski SDP uzvraća kako Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo. Naveli su i da ona pripada svim građanima koji u njoj žive, rade i već 10 godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti.
2: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije za dodjelu novčane pomoći vezano uz sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima uslijed nevremena koje je pogodilo područje Zagreba od 26. do 28. ožujka ove godine. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Ovaj javni poziv otvoren je do 14. kolovoza. Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo i ekološku održivost. Detaljne informacije, obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba.
2: Vijesti.
0: Još jedna lokalna vijest, prema rezultatima ispitivanja kakvoće vode za kupanje koje je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar proveo 9. lipnja, voda na svim ispitivanim lokacijama na jezerima Jarun i Bundek ocijenjena je kao izvrsne kakvoće za kupanje. I zavoda je napominjao kako redovno praćenje kakvoće vode doprinosi očuvanju zdravlja kupača i sigurnom uživanju u omiljenim zagrebačkim kupalištima. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama zavoda.
2: Vijesti.
0: Prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 8. kolovoza održati na stadionu Gospin Dolac u Imotskom, počela je u utorak u podne. Prema pisanju N1, za razliku od prošlogodišnjih koncerata u Sinju i Zagrebu,

0: Zagrebu ovog puta nije bilo virtualnih redova ni preopterećenja sustava. Mnoge je iznenadila činjenica da ulaznice nisu planule u prvim satima prodaje. Prošle godine sustavi za prodaju ulaznica su se kontinuirano rušili. Ovog puta prodaja karata za Imotski prolazi znatno manjim intenzitetom, pa se danas lutiti kako je interes za Thompsona ipak splasnuo, prenosi N1.
1: Globus Flash.
0: Pregled vijesti svijeta. Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stupio je na snagu odmah nakon potpisivanja, rekao je rano jutros pakistanski premijer Shehbaz Sharif, prenosi agencija DPA. Sharif je na platformi X naveo da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, te da će SAD odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Pakistanski premijer rekao je da će Pakistan uz posredstvo Katara sutra u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije potpisivanja, ali to je priopćenje naknadno povučeno. Iranska strana potvrdila je potpisivanje sporazuma, a Bijela kuća objavila je video u kojem predsjednik SAD-a Donald Trump potpisuje papirnetu verziju sporazuma. Istovremeno, on je zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete.
1: Vijesti.
0: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 milijuna barela sirove nafte prošla su Hormuškim tjesnacem. To su najveći odlasci iz saudijskih luka kroz tjesnac u posljednjih nekoliko tjedana prema Reutersovoj analizi kretanja brodova. Ovo se događa samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump potpisao sporazum s Iranom o prekidu rata, pokazali su danas podaci praćenja brodova. Saudijska Arabija uglavnom za otpremu nafte koristi svoj terminal u luci Anbu na Crvenom moru. Zbog sukoba koji je započeo 28. veljače, stotine milijuna barela nafte nisu mogle napustiti luke uobičajenim putem kroz Hormuški tjesnac. Brodarske kompanije uglavnom nisu davale komentare medijima na aktualne pomake vezane uz otvaranje Hormuza.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je izvela najveći napad dronovima na Rusiju posljednje dvije godine. Pogođeno je više regija, uključujući Moskvu, a ozlijeđeno je najmanje 17 osoba, izvijestile su ruske vlasti. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je oboreno oko 555 bespilotnih letjelica, od čega je oko 190 bilo usmjereno prema Moskvi. Neke letjelice ipak su pogodile ciljeve, uključujući rafineriju nafte koja je već ranije bila meta. U Moskvi su zabilježene eksplozije i požari, a vlasti navode da su svi ozlijeđeni pod liječničkim nadzorom. Ukrajina poručuje da napadi predstavljaju odgovor na rusku agresiju te da će se pritisak nastaviti. Istodobno, Rusija je izvela raketne napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine.
1: Vijesti.
0: Američki ministar obrane Pete Hegseth najavio je reviziju razmještanja američkih snaga u Europi. Zaprijetio je i obustavom izvršenja nekih američkih obveza prema NATO-u ako saveznici koji se, kako je naveo, šlepaju, ne ispune svoje obveze u pogledu obrambene potrošnje. Američka revizija trajaće do 6 mjeseci, a uključivat će konzultacije sa Kongresom koji je usvojio zakon o minimalnom broju američkih snaga u Europi. Hegseth je također oštro kritizirao saveznike koji nisu podržali Sjedinjene Države tijekom rata s Iranom, nakon što su neki SAD uskratili pravo na stacioniranje i prelet za ratne aktivnosti na svom teritoriju, poput Španjolske. SAD prošli mjesec obavijestio svoje saveznike da je odlučio smanjiti svoju vojnu dostupnost savezu u krizi, što je postavilo hitna pitanja uoči samita NATO-a u Ankari 7. i 8. srpnja.
1: Vijesti.
0: Izraelske vlasti najavile su da će prekinuti kontakte sa šeficom diplomacije Europske unije Kajom Kalas. Kao razlog navode njenu usporedbu izraelskog tretmana Palestinaca s apartheidom u Južnoj Africi. Portal Euractiv navodi da je takve izjave Kalas dala u svibnju tijekom posjeta Meksiku. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar njenu je izjavu nazvao krvnom kletvom, klevetom. Kalas je odgovorila izraelskom kolegi da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu sa Izraelom. AFP prenosi da je Sar odmah uzvratio Kalas, poručujući da će njegova odluka ostati nepromijenjena, dok diplomatkinja ne pojasni je li upotrijebila riječ apartheid.
1: Vijesti.
0: Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su štrajk za ponedjeljak zbog planiranog ukidanja pretplata i povezanih rezova u troškovima. Pritom su naveli da nemaju drugu mogućnost, budući da desničarska vlada premijera Andreja Babiša ignorira sve pozive na objektivnu raspravu. Nije poznato kako će štrajk utjecati na program. Liberalni predsjednik Peter Pavel kritizirao je namjere češke vlade. Rekao je da trenutno u sustavu naknada za emitiranje ne vidi ništa što ne funkcionira ili što bi trebalo promijeniti. Ako parlament odobri zakon, Pavel bi mogao na njega staviti veto. Takav veto mogao bi poništiti se samo apsolutnom većinom zastupnika. Inače, trenutno svako kućanstvo u Češkoj plaća 55 kruna ili oko 2,28 eura mjesečno za radio i oko 150 kruna, što je 6,21 eura za televiziju.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
2: Bravo, majstori!
4: Sport, sport!
0: Nije bila baš vesela noć za ljubitelje nogometa. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske u prvom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. U prvom je poluvremenu uz Englesku dva put zabijao Harry Kane, a Hrvatska se dva put vraćala golovima Baturine Muse. Na početku drugog dijela Engleska je povela 3-2, te ostatak dvoboja imala kontrolu nad igrom. Pobjedu su potvrdili u 85. minuti kada je Rashford zabio za konačnih 4-2. Utakmicu je za Hrvatsku radioteleviziju komentirao strelac prvog pogotka Martin Baturina.
5: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu. Možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je. Mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili. Pokazali smo eto, da se možemo i protiv najjačih nositi. Nažalost, nešto nam je danas malo falilo i eto, žao mi je što nismo bolji rezultat izvukli. Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobjedili.
0: Vatreni za 6 dana igraju protiv Paname, koja je nakon poraza od Gane na 3. mjestu u skupini.
6: Sa kolegama smo jučer...
0: Nakon što su nogometaši Kolumbije pobjedom protiv Uzbekistana zaključili prvo kolo, već danas su na rasporedu susreti drugog kola. Na teren izlazi svih 8 reprezentacija iz skupina A i B. Prvi dvoboj je između Češke i Južne Afrike s početkom u 18 sati. Nakon toga slijedi dvoboj susjedne nam Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, te dvije utakmice nakon ponoći.
7: Kulturne vijesti.

0: Povodom Dana antifašističke borbe, Grad Zagreb, Antifašistička liga Republike Hrvatske i Centar za kulturu Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Led 3 na Europskom trgu. Ovaj sastav poznat je po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sve u 16.
0: Danas je otvoren festival Protiv zaborava u organizaciji Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Ovogodišnji program donosi niz javnih rasprava koje se bave nekim od najvažnijih pitanja vezanih uz odnos društva prema prošlosti. Razgovarat će se o rehabilitaciji ratnih zločinaca i posljedicama povijesnog revizionizma, položaju i pravima civilnih žrtava rata, kao i o mjestima traume i antiratnog otpora danas. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi umjetnosti, filma, književnosti i kulturne kritike u oblikovanju kulture sjećanja te promišljanju načina na koje umjetničke prakse mogu doprinijeti razumijevanju prošlosti i izgradnji demokratskijeg društva. Večeras u 18 sati u Kicu očekuje nas projekcija filma Paviljon, a sutra u istom terminu prikazat će se film Dečko kojem se žurilo. Više informacija dostupno je na mrežnim i Facebook stranicama Dokumente.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 21. Relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano i danju vruće. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a dnevni maksimalac oko 22.
2: Hvala na pozornosti, doviđenja.
0: Odnosno 32. Došli smo do kraja još jednog 16-terca, uredio je čitao Edi Bajramović, realizirao Matko Šimić. Hvala vam na slušanju, ostanite u 100.5 uz radio koji nije za svakog, doviđenja.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 1005?
7: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
8: Još jedna. Pozdravi slušateljima radija iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bez 29.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Evo, drage slušateljice, dragi slušatelji radija koji nije za svakoga, upravo kreće još jedan Strah od slobode, emisija Radio Studenta koja kruži eterom na frekvenciji 100,5 MHz. Kao i skoro svakog četvrtka i danas su s vama Suzi za mikrofonima i Robi u tehnici, a i mikrofonima za mikrofonima.
10: E, da, dvostruka uloga dvostruka kao uloga. I obično.
9: Dvostruko konotacije.
10: Ajmo. Da brojne mudre glave ovih dana s nama dijele svoje ekskluzivne spoznaje da je lopta okrugla i dubinski analiziraju vjerojatnosti tko će biti novi svjetski nogometni prvak. U emisiji Strah od slobode donosimo podatke o sigurnim gubitnicima ovog svjetskog prvenstva, a to su klima i globalna kvaliteta života uz povezane rizike za ljude i njihovu imovinu.
9: A glavnu temu emisije posvetit ćemo mitskim bićima s početka 90. godina prošlog stoljeća. U goste nam je došao Marko Faber, a povod je njegov znanstveni članak objavljen u novom broju časopisa Tragovi pod nazivom Snajperisti u hrvatskim gradovima 1991. godine. Stvarne posljedice jedne fantomske prijetnje.
10: No prije svega naš redoviti obavezni disklejmer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije ili tiga nas.
11: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
10: Upitajte nas dvoje. Da.
9: Ajmo, kreni.
10: Krenimo
9: sa vijesti da dođemo prije do gosta.
10: Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo najveći je turnir u povijesti FIFA. Na njemu sudjeluje 48 nacionalnih timova, a odigrat će se sveukupno 104 utakmice u tri zemlje domaćina, u SAD-u, Kanadi i Meksiku, te u 16 gradova zapravo diljem Sjeverne Amerike. Osim po broju gledatelja kojih se očekuje trostruko više nego u prethodnom prvenstvu u Kataru, ovo će prvenstvo ostaviti i do sada najveći ugljični otisak. Globalna platforma za obračun emisija ugljika Greenly objavila je neovisnu procjenu prema kojoj će ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo generirati čak 7,8 milijuna tona ugljičnog dioksida, što je dvostruko više od službeno prijavljenih emisija za prvenstvo održano 2022. godine u Kataru.
9: E sad, procjena je temeljena na javno dostupnim podacima koji obuhvaćaju letove momčadi, putovanja gledatelja, emisije na stadionima, građevinske radove, smještaj, logistiku i otpad. Za istaknuti je da ovo nije niti jedina, niti najniža procjena. Istraživači Fonda za zaštitu okoliša i sportske inicijative Cool Down predviđaju emisije od čak 9 milijuna tona CO2. Očekuje se da će najveći udio emisija, čak 74%, generirati putovanja gledatelja, u prvom redu zračni promet. Zbog koncepcije turnira u tri države i 16 gradova, međusobno udaljenih tisuće kilometara, bilo koja vrsta prijevoza osim zračnog je nezamisliva.
10: Tako će primjerice reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao i njihovi navijači i obitelji, putovati više od 5000 km od Toronta do Los Angelesa i Sijetla, s tim da je njihov trening kamp u Salt Lake City. Alžir će skupiti nešto manje, oko 4800 km putujući od Kansas City-a do San Francisca i natrag. Češka reprezentacija će putovati oko 4500 km. Ovi brojevi odnose se samo na prvi dio turnira koji obuhvaća jednu pripremnu i tri eliminacijske utakmice.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: E tako, ugljični otisak nešto je povoljniji u usporedbi s katarskim u pogledu emisija uzrokovanih građevinskim radovima. Naime, Katar je izgradio 7 potpuno novih stadiona, zbog čega je infrastruktura činila 24,6% njegovog ukupnog otiska, dok će se na ovogodišnjem turniru koristiti niz postojećih objekata, pa je udio građevinskih radova sveden na 3,1% ukupnih emisija, a zato su druge emisije znatno veće. Američki hoteli također su otprilike 6 puta manje ugljično intenzivni od onih u Kataru, koji su se oslanjali na kontinuiranu klimatizaciju u uvjetima pustinske vrućine i energetski intenzivan sustav desalinizacije vode za namirivanje povećanih potreba za pitkom vodom.
10: A znanstvenici također ukazuju da će sudionici i posjetitelji svjetskog prvenstva biti izloženi velikim vrućinama. U regijama u kojima će se igrati utakmice očekuju se temperature koje premašuju povijesne prosjeke uz povećan indeks toplinskog opterećenja, što je mjera koja ne uzima u obzir samo temperaturu zraka, već i izravnu sunčevu svjetlost, vlažnost zraka i brzinu vjetra. Sve to nije opasno samo za igrače, nego i za sve sudionike, uključujući radnike, volontere i navijače.
9: Da, baš me zanima. Pitio sam da su na ovom prvenstvu pauze još unutar poluvremena, usred poluvremena je pauza 3 minute. Ali kladio bi se da je zapravo najveći motiv za te pauze da se može više reklama ispucati u vrijeme tekme, a ne briga za same nogometaše.
10: Pa unutar. Jedno s drugim.
9: Čuj, 3 minute, 6 minuta, koja je to lova koja se još tek za te reklame slije u razno razne džepove?
10: Jer znamo da je zapravo tema svega televizijski prijenos, pa i suvremeni stadioni se danas grade ne tako da bi bili prilagođeni gledateljima. Jesu, ali je zapravo na prvom mjestu prilagođenost televizijskom prijenosu, kamerama i svemu što ide uz to.
9: E da, e tako, znanstvena studija je pokazala da će 14 od 16 gradova domaćina vjerojatno doživjeti temperaturu veću od 28 stupnjeva Celzijusa, a to je temperatura za koje FIFPro, globalni sindikat profesionalnih nogometaša, tvrdi da opravdava suspenziju utakmice. Iako 3 grada koja su najviše izložena potencijalno opasnim razinama vrućine, Houston, Dallas i Atlanta, imaju klimatizirane stadione, energija potrebna za napajanje tih uređaja doprinjet će dodatnim emisijama CO2 i klimatskim promjenama.
10: Podsjetimo, šef FIFA Infantino na COP26 u Glasgowu predstavio je FIFA-ine planove za smanjenje emisija ugljika na 50% do 2030. i postizanje ugljične neutralnosti do 2040. To je navodno dio šire UEFA-ine strategije održivosti nogometa, koja je međutim donesena s figom u džepu jer ne uzima u obzir lokaciju utakmice ili putovanje gledatelja, čimbenike koji su ključni za ukupne klimatske učinke. Infantino je svjetsko prvenstvo u Kataru promovirao kao ugljično neutralno, iako se u stvarnosti radilo o ugljičnoj bombi.
9: Cirkus tema mi baš paši uz
10: jako.
9: Infantino i njegov infantilni prijatelj domaćin Trump.
10: A dodajmo još k tome da hrvatska reprezentacija ima najružniji dres.
9: Ne znam od koji onaj, vjerojatno bijelo-crveni, ne ovaj plavi.
10: Ne znam.
9: No dobro. Da. Zbog toga je FIFA s pravom optužena za greenwashing. Što više, sponzori svjetskog nogometnog prvenstva su upravo tvrtke povezane s fosilnim gorivima. 2024. godine FIFA je potpisala 4-godišnji sponzorski ugovor sa saudijskom državnom energetskom tvrtkom Aramco, najvećim korporativnim emiterom stakleničkih plinova na planetu, koji je sam odgovoran za preko 4% globalnih emisija od 1965. Sporazum je osudilo preko 100 profesionalnih nogometaša i nogometašica, uključujući i neka od najvećih imena, ali uzalud, kao i obično. Kad je puno love u igri, znamo šta tu slijedi. Mogli bi puno pričati o tome i o tome šta je bilo, koje ono 2014. je bilo svjetsko prvenstvo u Brazilu. Tamo smo imali one velike suše i sve to, problem opće sa opskrbom vodom, pa čak i sa hidroenergijom za održavanje za tog prvenstva upravo zbog klimatskih promjena. Pa u Rusiji, pa onda imamo ovaj cirkus u Kataru što je bio. Uglavnom, emisije ugljičnog dioksida i povećanje potrošnje koje je vezano zapravo uz takva događanja,
10: da,
9: će imati znatne posljedice.
10: Ako je, spominjalo se da će se zapravo raspored utakmica prilagoditi tome da se igra u kasnijem dobu dana ili čak navečer, ali nisam primijetila ako je sinoćna utakmica bila u...
9: To se prilagođava reklamiranju i, ma dobro, imamo vremenske zone razne, teško je prilagoditi sad za sve te države, ali i to bi se bilo zanimljivo analizirati kome su se najviše prilagodile, da li većim tržištima
10: sigurno,
9: ili manjim.
10: Sigurno, ali dobro,
9: sigurno farskim otocima.
10: Pa
9: sigurno se prilagodili farskim otocima.
10: Kao i ovično,
9: no, dobro,
10: da.
9: Ajmo mi na našu rubriku preodgoja.
2: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
10: E, kao što smo najavili u današnjoj emisiji, vraćamo se u nemirno ljeto i jesen 1991. godine, kada je hrvatskim gradovima uz realnu ratnu opasnost vladao i ogroman strah od takozvanih prikrivenih urbanih snajperista. Mnogi građani i danas se jasno sjećaju priča o tajanstvenim strijelcima s krovova zgrada. S našim današnjim gostom, magistrom geografije suvremene povijesti Markom Faberom, pokušat ćemo saznati je li se radilo o stvarnoj prijetnji ili pak o fantomskom mitu proizašlom iz ratne psihoze. Naime, Marko je na ovu temu nedavno proveo opsežno istraživanje, čiji je rezultat znanstveni članak pod nazivom Snajperisti u hrvatskim gradovima 1991. godine. U njemu analizira uloge u medija, izvore iz policijskih arhiva i teške društvene posljedice ove povijesne epizode. Marko, dobro nam došao u Strah od slobode.
12: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
10: Tijekom početka rata na ovim prostorima bez sumnje je zabilježeno djelovanje vojnih snajperista. Međutim, to u osnovi nije tema tvog istraživanja, pa možeš li nam pojasniti kojom si se točno vrstom djelovanja pozabavio u svom radu?
12: Pa da, dakle, nije nikakva novost da su tijekom rata u Hrvatskoj, kao i tijekom svih ratova na području bivše Jugoslavije, djelovali neka vrsta vojnih snajperista, odnosno da su postojale jedinice ili pojedinci odgovorni za snajpersko djelovanje u sklopu vojnih jedinica. Međutim, ono čime sam se ja bavio je tema tih, možemo ih nazvati, civilnih snajperista, odnosno ljudi koji su kao civili, navodno, iz svojih stanova, iz nekih javnih površina i tako dalje, tijekom ljeta i jeseni 91. zapravo pucali po hrvatskim gradovima koji su se nalazili dalje od linije fronta u svrhu širenja panike ili ubijanja, ranjavanja civila, policajaca, vojnika i tako dalje. Dakle, to je priča koja je, barem se meni čini, dosta raširena, bila 91. Mislim, znamo da je bila raširena 91. ali čini mi se da i dalje zapravo dosta poznata među ljudima. Kao što sam to rekao i u samom radu, mislim, ja sam kao klinac zapravo slušao o tim pričama o snajperistima koji se skrivaju po stanovima, koji su se skrivali tada po stanovima, pucali, širili paniku, pa sam zapravo htio u tom radu istražiti što je zapravo pozadina cijele te priče.
10: Meni se, iako se dosta priča o snajperistima, kao što si i sam rekao, i po mrežama i ne znam, u nekom javnom prostoru, ali zapravo ne znam da li je bilo stručne literature na tu temu, da li se pri tebe uopće neko time pozabavio iz perspektive povijesti?
12: Pa generalno dosta marginalno. 90-ih je izašlo nekoliko radova koji nisu bili zapravo znanstveni radovi, koji su se bavili uglavnom djelovanjem nekih jedinica, ne čak ni vojske, nego narodne zaštite, dakle zapravo paravojnih jedinica i nekih općenito pregleda ratnih djelovanja koji, kao što sam rekao, znači nisu bili baš pretjerano znanstveno utemeljeni. U njima su se spominjali snajperisti, naoružana peta kolona i tako dalje. Međutim, to znači stvarno nije bilo opremljeno nikakvim
10: dokazima
12: zapravo ili nekakvim historiografskim, ajmo reći, okvirom. Kasnije u 21. stoljeću izašlo je nekoliko knjiga koje jesu ozbiljnije radovi, znači koji se bave isto tako zapravo nekim jedinicama hrvatske vojske i policije, u kojima se spominju te aktivnosti borbe protiv navodnih civilnih snajperista, petokolonaških snajperista po gradovima Hrvatske. Međutim, nije postojao, koliko je meni barem poznato, nije postojao niti jedan rad koji se baš bavio snajperistima kao takvima, koji je baš uzeo njih kao nekakvu temu.
10: A taj narativ o sve prisutnoj petoj koloni zapravo se počeo stvarati negdje u proljeće i ljeto 1991. godine i znamo da zapravo su najveću ulogu u širenju tog početnog straha imali pisani, odnosno tiskani mediji u to vrijeme. Ko je predvodio tu kampanju? Možeš nam reći kako je to zapravo krenulo?
12: Pa da, mislim, cijelo to pitanje pete kolone, naravno, mislim, nekako je zapravo logično da se postavilo kada je započela i oružana pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Međutim, samo znači priča o vrlo raširenoj petoj koloniji, organiziranoj petoj koloniji u gradovima koji se nalaze znači dalje od područja ratnih djelovanja, je zapravo nastala prvenstveno u tim, nazovimo ih zapravo, huškačkim medijima. Mm-hmm. Tu je najviše figurirao notorni Slobodni tjednik, koji, mislim, evo, ja znači kao netko tko je rođen nakon rata, nisam imao tu čast da uživam u to vrijeme u njihovom pisanju, ali mislim, tijekom, znao sam za njih već i prije, ali mislim osobito tijekom znači proučavanja za ovaj rad, to je stvarno nevjerojatno kakve su se stvari pisale u tim, mm-hmm. i tim i takvim medijima. To su bile znači praktički od proljeća, odnosno kasno proljeće, rano ljeto 1991. u takvim medijima su se počeli zapravo slagati i objavljivati maltene popisi za odstrel, gdje su se znači određeni pojedinci nazivali petokolonašima, suradnicima kontraobavještajne službe, suradnicima srpskih pobunjenika itd. Uglavnom bez apsolutno nikakvih dokaza ili sa falsificiranim dokazima. I znači, naravno, takvi mediji su imali dosta veliku tiražu, oni su bili vrlo bitni za zapravo širenje tog narativa o petoj koloni, koji onda kasnije se pretvorio u narativ, znači o prvo nekakvoj naoružanoj petoj koloni, onda i o samim znači snajperistima, mm-hmm. koji tu negdje čekaju u prikreku i samo čekaju da pogode nekoga na ulici.
10: A reci, kako je tebi iz tvoje neke osobne perspektive i ovog vremena zvučalo, odnosno kako ti je bilo čitati Slobodni tjednik? Kako si se sjećao?
12: Stvarno zanimljivo. Mislim, kao, baš je nekako nevjerojatno kakve stvari su zapravo bile omogućene i dozvoljene, mm-hmm. i poticane zapravo u
10: bez
12: to vrijeme.
10: Kazne,
12: bez kazne, bez ičega. Da, mislim, kad smo već kod toga, zapravo, mislim, i dan danas se neki od ljudi koji su tada bili akteri u Slobodnom tjedniku, odnosno nazovimo ih novinari u Slobodnom tjedniku, se zapravo hvale sa time šta su radili u to vrijeme. Tako, recimo, poznati hrvatski TV voditelj Velimir Bujanec nedavno, krajem 2025. zapravo javno priznao da je falsificirao popise suradnika kontraobavještajne službe, judbaša i generalno petokolonaša u Varaždinu, jer je on bio dopisnik, mm-hmm. Slobodnog tjednika iz Varaždina. On je u principu rekao to otvoreno, to je rekao na podcastu Velebit, ali isto znači desničarskom podcastu. On se hvalio s time onako u šali da je on znao naprosto otvoriti telefonski imenik. Manje više uzeo bi sva imena koja završavaju na Ović, Ević, znači koja valjda zvuče, u njegovoj glavi zvuče srpski. Da je bi dodao tu i tamo čak i nekog susjeda s kojim se sporio oko međa. I da bi na taj način on napravio popis petokolonaša i kosovaca u Varaždinu i to bi se onda objavilo u Slobodnom tjedniku. A mislim, te stvari su mogli imati stvarno gadne posljedice po ljude. Naprimjer,
10: u to teško vrijeme, da, kada je bilo i puno oružja po kućama i u raznim neovlaštenim rukama,
12: da.
10: Na neki način bio uvijek poziv na linč.
12: Da, mislim, čisto samo da kažemo da to nije ni samo teoretska stvar. Mislim, na primjer, znamo pouzdano da je, na primjer, u Sisku, kada su izašli popisi tih navodnih kosovaca, barem dvoje ljudi, znači civila, za koje se ništa nije dokazalo, barem dvoje tih ljudi je kasnije ubijeno. Mm. Znači, ono, to nisu neke samo teoretske...
10: Da, to nije ono da ti nešto malo smeta u svakodnevnom životu, nego je zaista pitanje života i smrti. Dakle, najprije na početku smo imali te neke rubne senzacionalističke medije koji su se bavili temom snajperista, ali vrlo brzo su se priključili i mainstream mediji poput... pretpostavljam večernjeg lista, ne znam da li Jutarnji u to vrijeme postojao, možda Vjesnik i tako dalje. A utjecaj zapravo tih tekstova i tih napisa je bio takav da su snajperisti postali opće mjesto popularne kulture i kinematografije. Što nam možeš reći o takvom razvoju stvari?
12: Da, mislim, općenito, znači ta pojava navodnih snajperista, civilnih snajperista po hrvatskim gradovima. O njima se počelo pričati prvo tim huškačkim medijima poput STA još negdje kolovoz, ajmo reći 91. Naprimjer, prvo vijest o snajperistima u Zagrebu donosi upravo Slobodni tjednik u kolovozu 91. Ali onda se to kasnije zapravo rasplamsava kako počinju bitke za kasarne, znači početkom 9. mjeseca. I otprilike, znači, kroz 8. i 9. mjesec i drugi neki mainstream mediji počinju prihvaćati tu taj narativ o naoružanoj petoj koloni u gradovima i onda kasnije o snajperistima, počinju potpuno bez ikakvog promišljanja, razmišljanja, provjeravanja, zapravo prenositi te bilo kakve vijesti o navodnim snajperskim djelatnostima. Pa tako, ono, mislim, možemo... I po Slobodnoj Dalmaciji i po Večernjem listu se može čitati o desecima uhićenih ili likvidiranih snajperista i tako dalje, što je onda opet policijski nekakvi arhivi i izvještaj, javni izvještaj su zapravo vrlo brzo znali govoriti da se ništa od toga nije dogodilo. Da, što se tiče ove popularne kulture, to je preko tiskanih medija i televizije. Isto ja se u radu nisam bavio televizijom, ali mislim postoje sačuvani na YouTube-u dostupni dnevnici HRT-a iz 91. gdje se isto kao jako puno govori o snajperistima, njihovoj ono, prijetnji i tako dalje. Kasnije onda 92. 93. kad već ti snajperisti polako su već, više nisu aktualni, ne priča se o njima kao o nekoj prisutnoj opasnosti, ali su ušli da u, ajmo reći, kulturu. Kao na primjer u Smogovci u Domovinskom ratu, serija imala epizodu koja je imala dio epizode zapravo posvećen snajperistima. Bio je isto tako jedan film, barem jedan film za koji ja znam, zove se Vrijeme za, mislim, obskuran film realno sada. Ali izašao je dokumentarni film 93. čini mi se, u kojem se isto ima, pojavljuje scena snajperista, Srbina naravno, koji puca iz svog stana po Zagrepčanima i tako dalje, mislim, opet, ali kad su prošle 90. to je nekako izašlo, ja mislim, iz tog sfere popularne kulture i ostalo je samo kao na nekom marginama sjećanja, ajmo reći.
10: E sad, zapravo možete reći da sve ovo što smo do sada pričali, da zapravo predstavlja jedan uvod u onaj ključni dio tvog istraživanja, taj dio se temelji zapravo na analizi arhivskog fonda operativnog štaba MUP-a Republike Hrvatske. E sad, s obzirom na ovo što smo do sad rekli o velikom broju snajperista koji su navodno pucali po građanima, što zapravo otkrivaju službeni policijski dokumenti s tog vremena?
12: Pa da, dakle, ja sam se, osim što sam se bavio analizom samih medija, tiskanih medija u tom radu, proučio sam malo i taj fond, arhivski fond, znači operativnog štaba MUP-a RH, koji je dostupan u Hrvatskom državnom arhivu. To je ogroman fond, to su tisuće i tisuće dokumenata. Ono što sam ja, znači, uspio vidjeti u tom, znači, dijelu fonda koji sam prošao za taj, znači, baš ključni dio 91. Tamo zapravo nema nikakvih konkretnih dokaza za postojanje snajperista, nema konkretnih dokaza za postojanje takve neke vrste naoružane pete kolone u gradovima koji se nalaze naravno dalje od fronta. Tu ne pričam, na primjer, o Vukovaru koji je bio doslovno, znači, grad na fronti.
10: Ti si na koje tri grada si se ti fokusirao?
12: Da, fokusirao sam se uglavnom na, znači, Zagreb, Šibenik, Varaždin i Osijek.
10: Aha, četiri.
12: Da, Osijek je tu zapravo najbliže frontu, ali također nije isto nije kao Vukovar ili tako neki mm-hmm. grad koji je baš bio, znači, poprište ono bitaka u tom smislu. U tom fondu, dakle, postoji na puno mjesta se spominju snajperisti. Spominju se snajperisti u puno dokumenata u tom fondu. Međutim, ta mjesta na kojima se spominju snajperisti su uglavnom kompilirane dojave građana, anonimne često, kompilirane dojave koje su lokalni organi civilne zaštite, centri za obavještavanje, odnosno prosljeđivali centrali MUP-a u Zagrebu. Tako da, snajperisti se spominju u tom fondu, ali način na koji se oni spominju zapravo ne govori ništa. To samo govori o tome da su ljudi prijavljivali mm-hmm. da oni postoje. U fondu postoji drugi jedan, postoji drugi dio fonda u kojem se zapravo spominju snajperisti, a to su konkretni izvještaj, policijski izvještaj sa nekakvih očevida.
10: Nakon
12: dojava, mm-hmm. gdje bi policija bila poslana na intervenciju i onda bi nakon toga naravno napravili zapisnik i to bi se priložilo znači poslalo bi se opet centrali MUP-a. To su puno nekako konkretni dokazi, mm-hmm. odnosno izvori za takvu nekakvu aktivnost i tu se zapravo vidi da većina tih stvari, odnosno sve te dojave na koje su oni reagirali, za koje mm-hmm. postoji nekakav zapisnik koji je izvršeno očevid i tako dalje, da niti jedno od njih nije rezultirala ni uhićenjem, niti ne znam, likvidacijom, niti uopće ničime zapravo. Svaka situacija u kojoj bi policija zapravo izašla na teren bi završila tako što se oni vrate nazad i kažu dojava je bila lažna, tu se ništa ne događa. Najbolji dokaz toga je zapravo, zapravo čak nije ni iz tog fonda, nego je jedan izvještaj policijski iz Šibenika mm-hmm. iz 10. mjeseca 1991. Znači u Šibeniku su isto tijekom 9. mjeseca, tijekom rujna, zanimljive bitke za kasarne, kada je JNA također pokušavala prodrijeti u grad. Cijelim gradom se proširila priča o snajperistima koji isto haraju, pucaju. Civilna zaštita, odnosno centar za obavještavanje iz Šibenika je također poslao jedan dan, mislim da je 29. u pitanju, poslali su depešu centrali u Zagreb, gdje kažu kako je pohvatano nekoliko desetaka snajperista, ali da za točnije podatke treba pitati policijsku upravu. Policijska uprava Šibenska isti dan šalje depešu u kojoj kaže da su sve dojave bile lažne i da oni nisu nikoga uhapsili. Tako da tu se već vidi da su ono vrste, da taj ono vrste informacije iz tog fonda su dosta različite, mm-hmm, mm-hmm. nisu baš sve jednako uvjerljive, ajmo reći. Mm-hmm. Ali ono što sam htio reći za Šibenik, u 10. mjesecu kad se sve smirilo, policijska uprava Šibenik je poslala svojeg delegata na sjednicu gradskog vijeća Šibenika da zapravo nešto malo da im da svoju policijsku analizu događaja mm-hmm. Koji su događali za vrijeme bitke za Šibenik. I on je tamo zapravo vrlo crno na bijelo rekao kako su dobili na desetke dojava o snajperistima, ali kako niti jedna od njih nije bila točna, kako su oni izašli na teren nekoliko desetaka puta, da su formirali svoju jedinicu za lov na snajperiste i kako su čak i priveli nekoliko ljudi na obavijesne razgovore, ali kako ništa toga nije bilo točno. A s druge strane, da su sigurni kako je dobar dio tih dojava o snajperistima poslužio nekom dijelu građanstva kako bi zapravo provaljivao ljudima u stanove, kako bi se zapravo koristili na svoju ruku. Tako da, vrlo je koristan, inače da čitao taj fond operativnog štaba MUP-a, jako, jako koristan, mislim, i za dalje nekakve istraživanja mm-hmm. što se tiče tog perioda. Da.
10: A jesi li pronašao barem jedan nekakav dokument službeno ili službeno dokumentiran, identificiran slučaj civilnog snajperista koji je uhićen, koji je osuđen, gdje se stvarno dokazalo da je neko pucao?
12: Pa ja u ovom fondu, znači koliko sam ga ja istražio, ja na tako nešto nisam naišao. Ja opet ne mogu reći potpuno, znači ono 100% reći da nitko mm-hmm. nikad nije iz svojeg stana mm-hmm. pucao yeah. svojom puškom. Mislim, to je naprosto nemoguće ovako stvrditi. Mislim, sasvim je moguće stvarno da će se u nekom zabitom arhivu negdje pronaći neki dokaz da se tako nešto dogodilo. Ali čak i ako se dogodilo, to je bilo iznimno rijetko. kažem, znači, uopće ako se dogodilo, bilo iznimno rijetko i na nekakvoj individualnoj razini, o nekakvoj organiziranoj aktivnosti se to zapravo ne može, ne može govoriti.
10: Kao što si malo prije rekao, sam rekao si šef policijske uprave u Šibeniku je procijenio da su se ti, da su se zapravo po prijavama snajperista, da su se koristile te prijave kako bi se provaljivalo ljudima u stanove. Da li je bilo još nekih sličnih situacija i primjera šta se zapravo događalo tim ljudima koji su bili prijavljivani?
12: Pa da, to je bila dosta gadna stvar ako, je, ako vas je netko prijavio za, za to da pucate iz snajpera ili da sakupljate oružje, da ste nekom u talu, da ste član te nekakve pete kolone. Zapravo možda čak i najbolja stvar mogla bi da vas je netko prijavio policiji. Ako vas je netko prijavio policiji, došla bi policija, napravila bi uviđaj i vidjeli bi da se tu ništa ne događa i generalno bi vas pustili na miru. Ono što se događalo isto tako jako često da bi samovoljno neki civili ili, mislim, civili ili vojnici, pripadnici narodne zaštite i tako dalje, na svoju ruku zapravo krenuli dijeliti pravdu. Oni su navodno čuli da je negdje snajperist, provaliti u kuću ili ti pokucaju lijepo na vrata sa strojnicama, pa te ti naravno pustiš dobrovoljno unutra da provjeriš šta treba. I onda ono, tu se moglo dogoditi svašta. Moglo se ili, ili bi oni samo prošli kroz stan čisto da, da se vidi da mogu, ili bi uzeli nešto iz stana, ili bi te maltretirali, prijetili ti, bilo je prijetnji smrću. Bilo je čak i u nekoliko slučajeva, bilo je i otmica, bilo je u najmanje jednom slučaju u Bjelovaru je bila situacija da je netko bio doslovce odveden na streljanje zbog toga što je bio optužen da je snajperist, da je pucao po gradu kao civil. Tako da bilo je dosta gadnih posljedica za svakoga koji je bio optužen da je zapravo snajperist ili tako nekakva vrsta petokolonaša. Kažem, to su često radili, znači, i ljudi u uniformi i civili. Tako da
10: Jesmo li možda po tvom mišljenju kao društvo izvukli neke pouke iz toga, ili vidimo da Bujanec radi iste stvari koje je radio i onda? Šta je po tvom mišljenju? Ipak si neka novija generacija. Ja se sjećam tog vremena iz tih 90-ih koje su zaista bile crne. Da li smo po tebi iz toga nešto naučili ili nismo?
12: Pa mislim, kao društvo teško da smo naučili nešto, iskreno. Mislim da možemo naučiti neke stvari iz toga, na primjer o tome kako se lako može proširiti neka vrsta ratne psihoze, histerije, i kako ne treba vjerovati svemu što se pročita u medijima. Ali ono što je također možda bitno za shvatiti je da osobito da treba imati na umu da mediji, osobito u takvim situacijama, izvanrednim ratnim okolnostima, mediji nisu u potpunosti samostalni. Osobito recimo takvi nekakvi mediji koji služe doslovce huškanju, stvaranju nekakvih lista i tako dalje. Ništa od toga realno ne može djelovati bez neke vrste pokroviteljstva u nekoj vrsti organa državnih, i to je nešto čega bi se trebali, što bi trebali imati na umu i za budućnost. Znači, takve nekakve stvari se u nekoj sličnoj situaciji mogu vrlo vjerojatno ponoviti.
9: Imamo i sada primjere širenja priče gdje vide koje je šta, Jugoslavene, ove, one, pripisuju se ljudima koje kakve nekakve epitete, upravo zato da bi se opet širio neki narativ o nekim antihrvatskim elementima i slično, čim niste na tragu nečije ideološke, ne znam kako bih to rekao, šprance, kreće odmah napad i širenje nekakve panike oko toga da su ti ljudi vrlo opasni ili ne znam šta.
10: Bila je, ja se sjećam iz onog vremena ratnog tipa 91. druge, ne sjećam se sad točno koja godina bila u pitanju, ali neko rano ratno doba, kada je Feral objavio jedan tekst, to je bio kao nekakav zamišljeni tekst kojeg je donijela HINA, prenijela HINA kao nekakva neutralna novinska agencija, ajmo reći. I onda način na koji su istu tu vijest prenijele jedne novine lijeve i druge novine desne. Skupa sa, mislim, oni su naravno to izmislili sve, ali su pokazali zapravo na koji način se nekakvim korekcijama, zarezima, zamjenom riječi ono turski vozač u strani državljanin može zapravo može potpuno preokrenuti slika određenog događaja. A da se zapravo i ne laže tako jako puno.
9: Da, ono što sam primijetio kad smo se malo pripremali za emisiju, tvoj rad, odnosno intervju koji je bio u Novostima, je jako uzburkao neke portale, desno orijentirane portale, pa je krenulo odmah širenje sumnje u taj rad i tako dalje, kako to obično biva. Pa ima tu, evo, izdvojit ću par stvari koje su možda napisane, pa da se osvrneš možda na to. Veli, još veća neistina da u arhivu MUP-a, odnosno u njihovim dnevnim izvješćima iz 91. nisu zabilježene terorističke radnje usmjerene na stvaranje panike i kaosa u većim gradovima. Znači, izlazi se, čini mi se, iz okvira rada čime se rad bavi, i kreće se po tipičnoj špranci whataboutizma, šta sad sa ovim? Evo, možda neki osvrt na to. Ili isto tako izvlačile se izjave, isto tako nekih sudionika, navodnog lova na te snajperiste. Gdje sam našao možda ovako... Primjerice, ja sam tijekom svoje dužnosti čuo kako u one vreće od pijeska kojima smo se ogradili i zaštitili, kako u njih udara metak. Isto tako, kada je Zagreb zbog noćnih zračnih uzbuna cijeli bio u mraku, svojim sam očima vidio kako s najviših katova raketa u cvjetnom naselju neko blinka i signalizira crvenim svjetlima. Odradili smo blokade, pretrese tih zgrada, no iako nismo ništa našli, postupno su ta djelovanja prestala. Znači, zapravo i sama izjava samu sebe pobija. No.
12: Da, mislim, pročitao sam to što je izašlo, nije da me čudi. Kako da krenem? Što se tiče samog tog komentara da u fondu operativnog štaba MUP-a ima dokaza za neku vrstu djelatnosti pete kolone, mislim, to je definitivno istina. Na primjer, postoji u tom fondu postoji dosta primjerice zapisa o dojavama, o lažnim dojavama, o postavljenim bombama u državnim institucijama i tako dalje, baš ono 91. Što je nešto što se stvarno može sasvim racionalno i nekako logički i svrstati pod neku vrstu subverzivne djelatnosti koju se može vjerojatno i pripisati nekoj vrsti pete kolone, odnosno aktivnostima kontraobavještajnih službi i tako dalje. Ali to nije bila tema mojeg rada. Ja sam se u radu bavio konkretno, znači, naoružanom petom kolonom, navodnim snajperistima u gradovima, za što, kao što sam rekao, zaista u samom tom fondu nema nekih konkretnih dokaza. Sad, ima dokaza za neke druge aktivnosti, ok, ali za ovako nešto naprosto nema.
10: Zato je bilo zapravo jako bitno da na početku točno kažemo čime si se bavio, da to nisu bili snajperisti iz tipa kasarni ili nekakvih vojnih objekata, nego doslovno oni koji su navodno bili po stanovima.
12: Da, to je, znači, samo da kažem, mislim, znači, da, baš to, znači, ne bavim se vojnim snajperistima kojih je bilo, naravno, koji su pucali iz kasarni u Varaždinu, recimo, čak i ranjen bio jedan saborski zastupnik pucnjavom iz doma JNA. Ako ste šetali, mislim, recimo, Zvonimirova ulica, Krešimirov trg, to je, znači, dio oko tadašnje komande, vojne komande JNA, današnje ministarstvo obrane, tamo su stalno bili propucani izlozi, prozori i tako dalje, mislim, i to je stvarno bilo djelovanje, znači, vojske iz samih iz zgrada Jugoslavenske narodne armije. Ali da, nije to zapravo tema mojeg rada. Tema mojeg rada su ti navodni civilni snajperisti, članovi neke pete kolone, koje se uglavnom onda jako često poistovjećivalo sa nekim skupinama zapravo u društvu, što bi bili često umirovljeni oficiri JNA, generalno ljudi srpske nacionalnosti, ljudi nekakve jugoslavenske političke orijentacije i tako dalje. Da. A što? Da,
9: ono što me posebno evo, pošteno zapelo za oku u tom tekstu gdje se pokušava staviti sumnja na, na taj rad, ili ovako, predlažem gospodinu Faberu da pažljivije prouči navedene arhive, počevši od kolovoza, primjerice 12. kolovoza 1991. kad je na kontrolnom punktu HTV-a na Prisavlju ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. A to mi je zapelo posebno za otok, za oko sam čitajući rad našao u radu upravo analizu tog slučaja.
12: Da, mislim, reakcija na, očito taj znači, tekst o kojem sada pričamo je reakcija prvenstveno na intervju u Novostima. Znači, ljudi
9: tako da rad nisu ni pročitali.
12: Pa tako da rad nisu ni pročitali. Mislim, ja spominjem upravo i taj slučaj, mislim u fusnoti do duše, ali velikoj fusnoti vidi se, tamo nije negdje skriveno. Tako da, da, mislim, to je dosta, to je prije svega reakcija na intervju u Novostima. Mislim, Novosti kao takve su ono crvena krpa za bilo za koga portale na desnici, tako da moraju reagirati na to. Ali isto tako bih rekao da taj znači članak koji sad tu spominjemo, ne znam da uopće kažemo gdje je to izašlo, ali dobrim dijelom je, meni se čini, barem prepisan praktički iz ranijih nekih članaka koji su objavljivali. Dio, na primjer, evo ovo što si baš citirao, ovaj jedan dio, to svjedočanstvo jedno, to odradili smo blokade, pretrese tih zgrada iako nismo ništa našli, postupno su ta djelovanja prestala. To je zapravo citat iz knjige, jedna znači iz monografije Bojni Frankopan koju sam citirao isto i u radu. Tako da mislim, ako je identičan citat u ovom sad članku, u mojem radu i u knjizi koju sam ja citirao, znači za rad, to znači da vjerojatno nije nitko bio pitan
9: niko
12: za to.
9: Niko novi neki intervju da, zapravo napravio.
12: Da.
10: Hoće reći da ovaj, s podacima od prije komentiraju tvoj tekst koji je nastao kasnije.
12: Pa da, mislim, ali također ono u tom članku kažu da im je netko izjavio povodom ovog teksta, mislim, a čini mi se, mislim, ne znam, možda čovjek stvarno samo ponovno izgovori isto, sve identično, sve. Ali mislim
10: sa istim zarezima i sve, da.
12: A, ne znam, ali ovo, isto tako bih samo rekao, ima jedan meni barem onako blago neugodan moment u tom intervju gdje zapravo lažno citiraju nešto iz intervjua, spominju kako, kako smo mi u intervjuu rekli da su, da je snajperska opasnost služila Hrvatima da pljačkaju srpske stanove ili tako nešto.
9: Mito snajperima Hrvatima služio za pljačkanje srpske stanove, to se podmeće kao citat.
12: Kao citat iz ovoga, što nije citat iz tog intervjua, nego je zapravo, čini mi se, samo podmetnuto tu kako bi se pokazalo kao da ja ili Novosti ili netko zapravo želi tužiti cijeli
10: mobilizaciju
12: narod za nešto.
10: A jesi li imao možda neugodnih iskustava sad nakon objave teksta ili možda pretičih mailova ili
12: ništa.
10: To možda ipak nije toliko nije. Da, nakon ove naše jako slučane emisije. Dobro provjeri.
9: Dobro. Meni je jako zanimljiv dio tog nastava na veli, Novosti tvrde da to nije bilo snajperista, pa veli, pričali smo s ljudima koji su ih lovili. To je super, ono, kao dokaz, recimo, ako hoćeš potvrditi da Yeti ili, Bigfoot postoje, odeš pričat s ljudima koji su ih lovili. I dokažeš da oni postoje zapravo.
10: Ljudi koji su ih lovili.
9: Iako baš i nema nekih dokaza da je neko od, za civilne, naravno da ponavljamo stalno, da ispadne civilnih, zapravo uhićen sa nekakvom takvom optužbom. Da, tih vremena se ja osobno sjećam. Je, pričalo se puno oko toga, ali nikad se nije čulo da si ili vidlo da je neko blizak ili bilo ko da mu se nešto dogodilo, pucanje bilo koje kakvog, samo pitanje iz koje svrhe.
12: Da, mislim, to bih još samo rekao, jel, znači, stvarno, dobar dio ljudi je doživio to da im je neki metak proletio, kroz prozor pogodio nešto, mislim, to se je događalo. Bilo je, naravno, i ranjenih od metaka u tim gradovima, samo je, naravno, pitanje zapravo što se tu dogodilo. Sad, automatski bilo šta tako pretvoriti u djelovanje nekakve naoružane pete kolone, snajperiste i tako dalje, po meni potpuno neutemeljeno, barem na ovim nekakvim arhivskim
10: izvorima. A osobito organizirane pete kolone.
12: Osobito organizirane pete kolone, tako je, da. Jer mislim, pucnjeve je bilo, oružje je bilo posvuda. Mislim, taj arhivski, taj fond, znači operativnog štaba MUP-a je prepun izvještaja o pucnjavama u gradu koje su počinili civili, vojnici i tako dalje. Naravno, JNA, kao što smo već rekli, vojni snajperisti s druge strane, ali mislim, ta ideja da se to sve može potpisati pod nekakvu djelatnost, nekakve organizirane pete kolone, je, mislim, naprosto neutemeljeno.
9: Da, više je to bilo za stvaranje narativa nekakvog i očigledno rušenje tog mita zapravo nekima i danas smeta.
10: Točno, jer
9: gube neke podloge s kojim mogu optuživati pojedine grupacije u državi. Da. Za koje je šta?
10: Da, čini mi se da i ovo današnje vrijeme lagano ide u ono crnilo 90-ih. Možda nije baš toliko crno, ali sad je sivo i ide prema tamnijoj sivoj. Pa možda evo za kraj, s obzirom na to da
9: ti sad kreneš na 50 nijansi sive, nemoj sad.
10: Obzirom da si proučavao dosta materijala, dosta arhivskih dokumenata, jesi li možda naišao na još koju interesantnu temu koja bi te mogla zaokupiti za neke buduće znanstvene radove? Možeš reći samo da ili ne?
12: Ima dosta interesantnih tema. Mislim, sad ne znam što ću točno najprije zapravo početi raditi. Čisto prije nego što se osvrnem još na ovo, samo bih rekao još, sad mi palo na pamet, ali to sam nedavno saznao, da recimo sličan mit ovome, o našoj petoj koloni, je zapravo postojao i u Srbiji 99. za vrijeme NATO bombardiranja, gdje su isto tako govorili da su neki petokolonaši signalizirali NATO avionima gdje treba bombardirati i tako dalje. Tako da nismo, ni po tome nismo zapravo posebno specifični. Da. Ali da, mislim, ima dosta interesantnih stvari. Jedna stvar koju bi se trebalo istražiti svakako je, mislim, sam rad Slobodnog tjednika i sličnih nekakvih medija. A druga stvar je, sad time bi se zapravo htio nekako isto pozabaviti, je kako je posljedice nekakvih tih ratnih djelovanja na određene, na konkretno neke manjinske skupine u nekim dijelovima Zagreba, osobito na zagrebačkoj periferiji, gdje se zapravo događalo jako puno i napada, podmetanja bombi i tako dalje, osobito 1991. godine, što je rezultiralo dosta masovnim čak iseljavanjem stanovništva iz nekih dijelova Zagreba, što je poprilično, čini mi se, nekako zaboravljeno u potpunosti da se dogodilo, jer to su već bili marginalni, marginalni sloj stanovništva, siromašni radnici, uglavnom nešto tako. Tako da, ne znam, evo.
9: A dio konteksta toga je i ova priča o snajperistima zapravo, koja se širila. Da se krivnja prebaci na određene grupe ljudi. No dobro, da, meni je ovo isto zanimljivo u ovom citatu, veli, neko sa onih raketa u cvjetnom blinka i signalizira crvenim svjetlima. U vrijeme kad smo imali walkie-talkie, komunikacije na razne druge načine, neko je sigurno crvenim svjetlom blinkao, ne bi li nešto označio tamo.
10: Mislim, ja se sjećam, mi smo jedanput, bila je uzbuna i trebalo je biti sve zamračeno, mi smo naprosto zaboravili ugasiti svjetlo. Otišli smo negdje i kad smo se vraćali doma po tom zamračenju, živjeli smo na tavanu, imali smo prozor pod krovom, kosim, jel? Svugdje je bio mrak, samo je naš siroti prozor svijetlio i eto, ispalo bi tako da smo i mi neki petokolonaši.
9: Uglavnom, ako vam u ovo vrijeme nogometnog ludila slučajno neko propuca prozor ili nešto, nemojte misliti da su to ostaci snajperista. Tijekom nove godine možda budu jače aktivni, tu i tamo dolazi do propucavanja, ali vjerujemo da isto nisu to neki skriveni ko Japanci u džunglama koji još i danas izlaze van pa pucaju okolo po prozorima i nešto slično, tako da se ne morate bojati. A ako vidite crvena svjetla koja blinkaju na višim zgradama, vjerujte, to je najvjerojatnije upozorenje za one koji lete avione i slično, pogotovo na onim toplanama i slično.
10: Da,
9: tako da, to nisu petokolonaši.
10: S obzirom kako je krenulo, vjerojatno je, sa svakom odigranom utakmicom smanjivat će se vjerojatno za propucavanje vašeg prozora.
9: Pa kako je počelo, možda ipak neće biti djelovanja snajperista ovih dana. No dobro. Tak, Marko, hvala ti na razgovoru. Ima imaš nešto zanimljaka, zanimljivost ovako iz rada za ispričat?
12: Sad mi iskreno ne pada na pamet, mislim, svakako ako nešto, ako smislim neki još dobar rad.
10: Da, ponovimo, radi se o časopisu Tragovi u kojem je tekst izašao u svom integralnom obliku, pa pozivamo sve naše slušatelje da koga zanima da pronađu Tragove i pročitaju.
12: Može se naći online na Hrčku kao i svi znanstveni.
9: Slobodan je pristup.
12: Časopisi, da.
9: Eto, super, hvala ti na razgovoru. S nama je bio Marko Faber, autor tog znanstvenog rada. A mi idemo na naše najave.
10: Najavice, da. Ajde, Robi, kreni.
9: Ja, opet ja.
10: Opet ti.
9: Ajde, dobro. Evo ovako, u tijeku je drugo izdanje festivala Protiv zaborava, kojeg je od 17. do 19. lipnja ove godine organizira Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Festival je posvećen kulturi sjećanja, ljudskim pravima i društvenoj odgovornosti, a okuplja istraživače, umjetnike, novinare, aktiviste i predstavnike civilnog društva s ciljem otvaranja prostora za dijalog o nasljeđu 90. godina. Izazovima suočavanja s prošlošću i važnosti očuvanja sjećanja u suvremenom društvu. U sklopu programa sutra se od 18 sati u Kicu prikazuje film Dečko kojem se žurilo, redateljice Biljane Čakić-Veselić. To je intimna priča o potrazi redateljice za bratom koji je nestao tijekom rata u Hrvatskoj 91. godine. Na neki način film se nastavlja na priču redateljičine bake čiji je suprug ubijen u Drugom svjetskom ratu, no ona je cijelog života čekala da se on vrati. Dečko kojim se žurilo dobitnik je niza nacionalnih i internacionalnih nagrada, uključujući godišnju nagradu Vladimir Nazor za filmsku umjetnost, a prikazan je na više od 20 svjetskih festivala. Godine 2001. bio je hrvatski kandidat za nagradu Oscar u kategoriji dokumentarnog filma i spada među najbolje i najnagrađivanije hrvatske dokumentarce protekla desetljeća, je li tako?
10: Tako je.
9: Šta puštamo iza toga?
13: Ovo. Idem ja!
14: Ne ti ne!
13: Idem ja!
14: Ne ti ne!
13: Idem ja!
14: Ne ti ne!
13: A zašto ne?
14: Zato jer ne!
10: A u subotu 20. lipnja od 10 do 24 sata, dakle praktički cijeli dan, na prostoru Močvare i Pogona održat će se 10. izdanje manifestacije pod nazivom Jedinstvena vrtna zabava. Tijekom cjelodnevnog programa naći će se za svakog ponešto jer se nude radionički, umjetnički, sportski i glazbeni sadržaj. Od jutarnjeg kušanja plodova iz vrta, radionice kefira, šahovskog turnira i cirko olimpijade do večernjih koncerata, performansa i partija. 10. izdanje Jedinstvene vrtne zabave širi se kroz jedinstveno dvorište, Pogon jedinstvo i Močvaru. Program tijekom dana uključuje pletenje gol mreža, ples i pjevaonicu, kviz i susret s Damirom Bartolom Indošem u njegovom parainstitutu Čuda. U večernjem dijelu programa očekuju vas slučajni zbor s Dadom Horvat, performans Vlasta Delimar Prokleti pes, koncert i parti uz DJ Bangavog i Kornela. Ulaz je besplatan, a detalje i linkove na prijavne obrasce za neke od programa potražite na webu i Facebooku Pogona i Močvare.
13: Ajmo!
9: Eto, to bi bilo sve od nas za danas. Danas smo se pozabavili još jednim mitom. Idući put ćemo šta o Bigfootu.
10: Jetiju, da.
9: I tako to. O jednom, da, mitu koji ima eho tog mita se osjeća i danas zapravo u društvu. A bavimo se takvim temama inače. Puno tu mitova ima, od priče sa klimama, koja će ima šta nam se nudi i uvaljuje kao stvarna priča. Ali eto, ljudi nekada vjeruju.
10: Treba
9: vjeruju neki
10: malo.
9: Da mogu pasti sa ruba zemljene ploče, neki vjeruju da ih truju sa chemtrailsima i tako dalje. Tako da teško se boriti protiv takvih stvari, ali barem da se ublaže neke te psihoze koje nastaju nakon koje kakvih. Kako ono ide, veli? Dok istina izađe iz kreveta, laž obiće cijeli svijet.
10: Dva put.
9: Da. Nemoj ti sad tako.
10: Ja sam pesimist u tom pogledu, da. Eto, okay. Još jednom hvala našem gostu Marku.

0: I ovo je bila jedna uvodna pjesma koju je u svijet alternativne glazbe uvela mojeg današnjeg gosta. Pa Nikola, dobrodošao. E, sad ne moraš stiskat više. Sad se čuješ, okay. Sad te svi čuju. Šta je, kako se osjećaš?
1: Dobro.
0: Je li ovo tvoje prvo radijsko gostovanje?
1: Je, da.
0: Da? Ali sigurno ne i zadnje.
1: Da, nije valjda.
0: Pa hajde da čujemo, za početak hoćeš mi ispričati šta je točno, kako je došlo do tvog ovog puta, ti si čuo ovu pjesmu i šta se točno dogodilo, kako si uopće je čuo, gdje si je vidio?
1: Tata ju je čuo na radiju i onda ju je pustio nama, ne znam sad gdje, ali pustio je i svidjela mi se i onda... I onda kako se to počelo, ne znam, vrtit na radiju, počeo sam to istraživati, svidjele su mi se ostale pjesme.
0: I to je to, jednostavno.
1: Da, to je to.
0: Hoćemo krenuti možda evo da naši slušatelji možda samo misle da si odrasla osoba sa čudnim glasom, hoćeš nam reći koliko imaš godina?
1: Imam 8 godina.
0: 8 godina. Inače, Nikola je prisutan u publici, ja mislim, svakog malo boljeg i bitnijeg eventa. Mislim da se mnogi fanovi naše glazbene scene mogu posramiti kad je on u pitanju, jer stvarno, evo, uvijek je u prvom redu, uvijek je najraspoloženiji. Šta ti je neugodno? Istina je. Pa, evo, na primjer, ja sam imala istu misao kao što i drugi imaju, a to je da tebe sigurno vode roditelji negdje. I kao sigurno ovaj mali ima full cool roditelje koji ga vuku za sobom, a zapravo je obrnuto.
1: Da, ja uvijek nađem neki koncert i kažem mami, tati, idemo na ovaj koncert, hoćemo ići, bit će super, da.
0: I šta ti oni kažu?
1: Nekad kažu ne, nekad kažu da.
0: Kad su ti rekli ne? Jel pamtiš, jesi im zapamtio sve?
1: Ne, ne znam kad su rekli ne. Ne mogu se sjetiti više, ne.
0: A Nikolin tata je ovdje s nama u studiju, pa evo sad da se ne usudi valjda pred njime reći. Hoćemo možda malo pričati o tvojim favoritima. Ko su neki tvoji najdraži bendovi, izvođači?
1: Najdraži bend mi je Idem.
0: Jasno. S njime je ipak sve počelo.
1: Da, volim i Butch Cassidy. Mnogi će ovo iznenaditi, volim slušati i trap.
0: Oho!
1: Da, ali ne onu lošu stranu trepa, nego ono što vuče malo više prema popu, na primjer Z++, Loser ili tak nešto.
0: A pa onda si ti sigurno uživao kad je Butch Cassidy bio u areni. Tamo su bili svi tvoji.
1: Ludirao sam i ono, Idem je bio i Loser i tak da.
0: I Z++?
1: I Z++, da.
0: Meni je uvijek zanimljivo kad pričam s tobom, jer ti znaš više od nas. Bili smo, evo sad da ispričam jednu anegdotu, bili smo Nikola, ja i Itali iz Svemirka, a Itali je nešto pričao o svojoj pjesmi i onda ga je Nikola ispravio. I to mi je bilo super. To ti se ne sjećaš koliko je tebi to prirodno. Pa evo, ja sam čula da ti jako voliš ploče i skupljaš ih. I da ne samo da kupuješ nove po promocijama, nego i da ideš i na sajmove rabljenih.
1: Da, te rabljene su bile prije nego što sam otkrio našu alternativnu scenu. Sad malo više kupujem ove nove ploče po promocijama, na primjer Digital Shop i Rockmark.
0: A koja ti je najdraža ploča do sad koju si kupio?
1: Možda Ćao od Idema.
0: Ćao?
1: Da.
0: Naravno, mislim, ja isto pitam gluposti, očito je odgovor na sve, Idem. A koja ti je zadnja ploča koju si kupio?
1: Zadnja ploča koju sam kupio mi je bila možda Kids from the Sky, Tamni valovi.
0: I na tome si bio?
1: Ne, bio sam ovo na afteru kad je bio u petom kupeu i onda sam tamo uhvatio potpisani primjerak.
0: A naravno da je potpisan primjerak, pa mislim nećeš valjda bilo kakav. A jel zapisuješ negdje koncerte na kojima si bio, jel znaš otprilike neki broj?
1: Danas sam radio neku tablicu i onda kao to mi je bilo ono, scrollam po Google fotosima i ono gledam datume i to mi je ono dosadilo. i nisam mogao više, ali ja mislim da sam bio na preko 40 koncerata.
0: A u kojem tu vremenu pričamo? Kad si krenuo zapravo?
1: Prvi koncert mi je zapravo bio Atan, Lili i Kojoti u Hala Parku 19.6.2021.
0: Di ti to sve stane? 19.6.2021. Okay.
1: Da, ne znam, mislim da sam tada imao 3,5 godine.
0: Pa tako negdje, da. Dobro si to izračunao. I onda šta? I onda si išao na jedan koncert godišnje ili si odmah krenuo ovak jako?
1: Ne, 2021. mi je bila malo onak slabija. Tad sam bio na 2 koncerta. Ja mislim, u 2022. sam krenuo. Stvarno je... Ja mislim da sam u 2022. bio najviše puta u areni. To mi je godina u kojoj sam najviše puta bio u areni. Znači, te godine sam bio na Kisu u areni, tu Čelos, Sting.
0: I a jesi još... bio sad na Stingu?
1: Da, bio sam jučer
0: da,
1: na Stingu.
0: Bio si.
1: To su baki, smo mama i ja kupili karte, mislim da je samo čak mama. Za Božić i onda je baka otišla neš na Korčulu i onda kao hoćemo ići mama i ja... I onda smo otišli na kraju, mislim, malo je koncert je bilo onak lagano, pa na kraju je došao taj ono sa hitovima i tog polisa, ali mislim, bilo je okej.
0: Okay. A kako ti je bilo na tim prvim koncertima na kojima si bio, jel se sjećaš, koji ti je bio osjećaj kao sad se tu nešto događa oko mene, jel mi možeš reći?
1: Ne, na taj prvi koncert sam išao ciljano zbog Artan Lili. Jer njih sam tad slušao, ali ne sjećam se baš pretjerano šta je bilo.
0: Već si zaboravio, vidiš ti, ajde Bogu hvala pa si i ti nešto zaboravio. Ja sam mislila da nemaš ovoga, da ti sve imaš u glavi. A koji su ti sljedeći planovi? To mi isto bilo zanimljivo, pitali smo te jel dolaziš na set na Krku pa si rekao moram vidjeti šta su mi planovi pa ću onda vidjeti jel mi se uklapa u raspored.
1: Da, sad idem na Šalatu 12.9.
0: Opa.
1: Idem na Kiklop u tvornicu 30.10. A ovo sad ostalo ne znam, to ću još vidjeti. Volio bi ići na Nemanju u Bugalu.
0: Pa dobro, to je sve na jesen. Nisi u ljeto si oslobodio ipak za kupanje i guštanje.
1: Ma da, onak malo. Ljeto je više onak chill. I onda za kraj godine bi volio otići na Baby Lasagne u Beč.
0: Opa, eto, tata čuo si, baby, aha tata nije čuo nažalost, Baby Lasagne u Beču je na listi. Pa dobro, evo kad si ti već spomenula, odnosno ja sam spomenula kupanje, hoćemo li preći možda na jednu od stvari koje si ti nama pripremio danas, pa možda da krenemo sa Pocket Palmom i pjesmom godišnji.
1: Može.
0: Ajde.

0: I
1: want
0: to
1: fuck
0: a mannequin.

cvijeću trne, kad zaogrne plašt svoj do poda, Nilom i poštom, sa kosom oštrom, nijenu neće fulat adresu,